Có lẽ thật khó để định nghĩa chính xác hai từ tri kỷ. Nếu bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, kể cả khi vui, khi buồn, chỉ cần bạn gọi một tiếng là được, thì tri kỷ sẽ sâu sắc hơn. Họ sẽ tự cảm nhận được khi bạn cần họ và xuất hiện đúng lúc. Nếu tình yêu xuất phát từ trái tim, thì tri kỷ xuất phát từ tâm hồn đồng điệu. Nên trong tình yêu, chúng ta cần nói ra để hiểu nhau hơn. Thì với tri kỷ, chỉ cần lặng im, cũng có thể biết được đối phương đang cảm thấy thế nào. Có người may mắn vì tìm được người đồng điệu cả về trái tim lẫn tâm hồn, rồi trở thành vợ chồng. Còn tôi hài lòng vì gọi cậu là tri kỷ, để có thể nhìn thấy nhau suốt cuộc đời. Để một năm chỉ cần vài lần gặp mặt, cũng đủ cho tất cả những ngày còn lại, để ngồi thâu đêm suốt sáng, chia sẻ những bí mật, những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.

những suy nghĩ hiện hữu về em. Nhưng mà em ơi, thầm thương trộm nhớ một người là như vậy đấy. Dù chỉ là gió thoảng mây bay, dù cho thế nào đi chăng nữa, thì thanh xuân của anh một phần

nguyện cầu em được vui. Ở bên nơi ấy em sẽ không buồn. Dù anh vẫn biết người ta không yêu em, nhưng lòng anh đau chẳng thể nói ra, chỉ biết lặng thinh.

Điều tuyệt vời nhất mà một mối quan hệ tri kỷ mang lại, theo tôi, chính là sự kết hợp giữa tình bạn, tình yêu và tình thân. Đặc biệt hơn, tri kỷ là chỉ lấy ưu điểm mà những mối quan hệ kia mang lại, bỏ đi những hạn chế như mâu thuẫn của tình bạn, giận hờn của tình yêu và sự trách nhiệm gắn kết trong tình thân. Tôi và cậu đến với nhau như bạn thân, hiểu nhau như người yêu và bao dung như người thân. Tôi không thể nhớ rõ chúng ta đã trở thành tri kỷ từ khi nào. Với cậu có lẽ là khi tâm sự với tôi những bí mật lớn nhất của cuộc đời, một bí mật mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể chia sẻ được. Còn với tôi, ngày tôi gọi cậu là tri kỷ là một ngày của nhiều năm về trước. Khi tôi đang lạc lối trong cuộc đời, tôi luôn tự hỏi sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không? Và khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cậu xuất hiện và nói rằng sự tồn tại của tôi chính là một món quà trong cuộc đời của cậu. Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi những đêm đen dài đằng đẵng.

được gọi ai đó là tri kỷ, chính là món quà mà cuộc đời này ban tặng cho bạn. Món quà ấy được đặt trong một chiếc hộp bí mật. Để mở được nó, bạn phải tìm được chìa khóa. Có thể khó khăn, có thể dễ dàng, nhưng một khi tìm được, bạn sẽ có được cho mình một mối quan hệ vô cùng trân quý. Tìm được một người hiểu rõ về bạn như chính bạn nhìn thấy bản thân của mình trong gương, hoặc thậm chí là hiểu hơn cả chính bản thân mình. Cậu nói, cậu đã tìm được người đó. Cậu luôn cảm ơn cuộc đời này vì đã tặng cho cậu một tri kỷ. Vì tôi có thể ngồi bên cậu hàng giờ, thậm chí là thâu đêm, chỉ để nghe cậu kể lể về chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thật ra, tôi mới là người cần nói lời cảm ơn khi có được cậu trong cuộc đời. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Vậy mà cậu vẫn luôn nhận ra niềm vui trên khuôn mặt chẳng mấy khi cười của tôi. Cậu đủ nhạy cảm để nhận ra sự bất ổn khi tôi buông tiếng thở dài. Cậu thấu hiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách để tôi được thoải mái trong không gian của mình. Cậu quan tâm nhưng không vồ vập, chỉ đơn giản bằng một cái nắm tay, một cái ôm. Nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

chúng ta có thể có nhiều bạn bè hay trải qua nhiều mối tình khác nhau. Nhưng để thực sự có một người tri kỷ đúng nghĩa trong cuộc đời thì thật khó. Dù tri kỷ cũng giống như tình bạn hay tình yêu, đều được cảm xúc chi phối và quyết định. Tôi thật may mắn khi có được cậu, có được một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn của mình, để thoải mái thể hiện bản thân mà không cần đắn đo rằng cậu có thấy thoải mái với nó hay không. Vì tôi biết cậu cũng thấy an toàn khi được ở trong vùng an toàn của tôi, và tôi cũng được bình yên khi được ở trong vùng nhộn nhịp của cậu. Có đôi lần, mối quan hệ của tôi và cậu có chút dao động. Cậu muốn tiến thêm một bước, nhưng tôi lại bước lùi. Bởi với tôi, được gọi cậu là tri kỷ đã là một điều hạnh phúc, vì ta luôn có thể nhìn thấy nhau, dù là bây giờ, hay mai sau, hay là mai sau nữa.

Xin chào các bạn đã trở lại với Chạm, nơi chia sẻ những tâm sự của chính các bạn gửi về thông qua hộp thư Chạm Zalo Official Cao. Cứ mỗi khi cuối tuần đến, Hitri và Tia lại cảm thấy vô cùng chờ đợi chương trình radio Chạm và Bạn lên sóng, để tất cả chúng ta được dịp ngồi lại bên nhau và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Có bao giờ các bạn đã thẳng thắn nói những lời yêu thương đến những người xung quanh của chúng ta chưa nào? Trong cuộc sống này, những lời nói yêu thương luôn mang lại những giá trị tinh thần giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Và như chủ đề của Chạm và Bạn ngày hôm nay, cứ nói yêu đi. Hitri và Tia sẽ cùng trải qua những lời yêu còn bỏ ngỏ hay những tin nhắn còn ngại ngùng chưa dám gửi trao. Tin nhắn đầu tiên của tập hôm nay đến từ một bạn có tên Vương Đình Quyết. Tin nhắn với nội dung như sau. Mình muốn gửi đến những người bạn của mình, Tiến, Giang, Hiếu, Thắm, Nhi và những người bạn còn lại. Hãy trân trọng tình bạn này nếu có thể. Hết dịch, chúng ta lại trở về với những ngày tháng bận rộn, nên hãy cứ vui vẻ trải lòng với nhau khi còn có thể. Xin cảm ơn bạn Dương Đình Quyết. Và đúng như thế, trong cuộc sống đầy bộn bề, quen biết những người bạn tốt luôn quan tâm chúng ta quả là điều không dễ dàng. Vì thế hãy luôn chân thành và lắng nghe nhau để giữ gìn tình bạn thật đẹp và bền vững qua thời gian các bạn nhé.

Lời yêu dù chất chứa trong lòng nhiều như vậy đó, nhưng đôi khi lại phải ẩn nấp sau một tiếng nhớ, một tiếng mong và vài tiếng thở dài. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của bạn Nhi Nhi nhé. Chào Chạm, mình là Nhi. Nhờ Chạm gửi lời này tới người mình thương. Gửi bạn, chúng ta chia tay được 1 tháng 3 ngày rồi và mình chưa bao giờ ngừng nhớ đến bạn. Tuy chúng ta không quen nhau lâu, nhưng những ký ức về bạn thì mình chưa bao giờ quên được. Và mình vẫn hy vọng có ngày chúng ta sẽ quay lại với nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách, vì mình đã thất bại ở lần trước. Thương bạn. Cảm ơn Chạm. Chạm giúp mình gửi bài Nước Mắt của Phạm Quỳnh Anh nhé. Cảm ơn Nhi Nhi. Hy vọng rằng tình cảm chân thành của bạn sẽ chạm đến trái tim của người bạn thương. Và Chạm cũng rất mong mỏi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai bạn nhé.

Tin nhắn tiếp theo là một tâm sự khó nói đến từ bạn có tên là Phạm. Bạn ấy đã nhắn với Chạm như thế này. Chào Chạm, mình đã theo dõi Chạm từ lâu, nhưng bây giờ mới dám tâm sự với Chạm. Trước đây mình đã từng yêu một người, nhưng vì một số lý do nên chúng mình đã chia tay. Có một thời gian mình đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Đã có rất nhiều lần mình cố gắng mở lòng để yêu một người khác, nhưng mình không thể mở lòng được, vì mình sợ sẽ lại đau thêm một lần nữa. Mình phải làm sao đây Chạm? Cảm ơn bạn Phạm đã chia sẻ. Hy Tri nghĩ rằng để bắt đầu và duy trì một mối quan hệ gắn kết thì cả hai bên đều phải sẵn sàng trao đi và đón nhận tình cảm. Có lẽ do những tổn thương của mối tình trước đã khiến bạn cảm thấy bất an khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy lắng nghe bản thân nhiều hơn, nhìn lại mối quan hệ trước mình đã có điều gì chưa tốt để trở nên hoàn thiện hơn và tự tin về bản thân mình nhiều hơn. Khi ấy bạn sẽ can đảm để mở lòng và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của chính mình bạn nha.

cùng Tia đến với tâm sự của bạn Tiên Tiên nhé. Chạm ơi, mình có tâm sự muốn chia sẻ với Chạm. Mình buồn quá. Dạo này mình hay nhớ về người yêu cũ. Biết là sẽ không thể quay lại đâu, dù có yêu đến cỡ nào. Mình mong bạn ấy sớm tìm được hạnh phúc của riêng bạn ấy mà thôi. Chào Tiên Tiên, cảm ơn bạn đã gửi thư cho Chạm nhé. Đâu phải muốn quên là quên được đâu, phải không? Tia hiểu bạn đã và đang phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải để cho bản thân mình được vui vẻ và sống trọn vẹn cuộc đời của mình, cho dù là có ai ở bên hay không nhé. Tia tin rằng người cũ của bạn cũng rất mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình đó.

Một bạn muốn giấu tên đã chia sẻ: trước khi nói, em xin phép được giấu tên của em. Em có yêu thầm một bạn trong lớp, nhưng bạn ý không thích em thì sao ạ? Gửi bạn, người mình thương luôn hạnh phúc nhé. Tớ mãi thương cậu, hãy chăm chỉ học tập nha. Một tình cảm chân thành nhưng thật không may, nó lại chỉ đến từ một phía. Nếu bạn đã biết bạn ấy không thích mình, thì Hi Tri nghĩ rằng bạn hãy tập dần quên đi người ấy. Mối tình đơn phương càng giữ lâu trong tim, nó sẽ càng làm chúng ta thêm đau khổ và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật xứng đáng bạn nha.

Và chúng ta đã đến với tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Bức thư này cũng rất đặc biệt và được một bạn thính giả nhắn gửi đến cho các bạn của mình. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Gửi Chạm, cho phép mình giấu tên nhé. Mình đến từ Bình Dương. Chạm cho mình gửi lời nhắn đến một người bạn gọi là bạn thân và những người bạn mình vừa quen không lâu ở Chạm là Nhi, Thoa, Thắm, Quyết, Tiến, Tin, Hacker, Gió. Chào các bạn, thời gian vừa qua đã cho chúng mình gặp nhau ở Chạm, tuy không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đã cho nhau biết bao buồn vui và kỷ niệm, có thể cùng nhau thức khuya, cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm và cho nhau những lời khuyên ý nghĩa. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ mãi tình cảm này. Tới chúc các cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công với con đường mình đã chọn. Hãy trân trọng nhau mỗi ngày nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Nhờ Chạm gửi bài hát Nói Lời Hiển Nhiên cho các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn Chạm nhiều lắm. Chạm thật sự rất vui vì các bạn đã kết nối và tìm thấy nhau thông qua những phút giây lắng nghe radio này. Tia và Hi Tri đều cảm thấy công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Sau đây sẽ là ca khúc Nói Lời Hiển Nhiên, một ca khúc rất hay của Suni Hà Linh, Hoàng Dũng và rapper Dế Choắc. Chúc tất cả các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ.

Mới đó mà đã hết thời gian của tập hôm nay rồi. Thật vui vì các bạn đã ở lại với Tia và Hitri, lắng nghe những tâm sự gửi về cho Chạm. Muốn nghe lại những playlist khác của Chạm, các bạn hãy tìm từ khóa Chạm trên thanh công cụ của Zing MP3. Còn muốn kết nối và gửi tâm tình về cho Chạm, chúng ta có hai cách như sau. Cách 1, mở ứng dụng Zalo và tìm từ khóa Chạm. Cách 2, mở đường link zalo.me/chạmradio, sau đó chọn theo dõi để có thể tâm tình cùng Chạm, cũng như nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Hitri và Tia xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại số tiếp theo.

Xin chào, bạn có thắc mắc những con số như 5m trên giây, 1cm trên giây, 12km trên giây hay 5cm trên giây có ý nghĩa gì không? 5m trên giây là vận tốc rơi của mưa, 1cm trên giây là vận tốc rơi của mây, 12km trên giây là vận tốc rơi của sao băng và 5cm trên giây là vận tốc rơi của hoa anh đào. Với nhiều người, đây chỉ là một vài con số, một vài thông tin nào đó. Nhưng với một số người khác, ý nghĩa của chúng còn lớn hơn thế. Hoa anh đào rơi 5cm trên giây không thể nói là chậm, cũng chẳng thể khẳng định là nhanh. Có người đưa tay là chạm được, có người trượt mất cánh hoa qua kẽ tay. 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời, để rồi sau đó cơ hội trở về bên nhau chỉ xấp xỉ 1 trên 1 triệu. Rồi chúng ta khỏa lấp sự trống vắng trong trái tim bằng cách quen người khác, nhưng có lẽ hình bóng của mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

Tôi và em chẳng biết từ khi nào lại thân thiết tới như vậy. Hồi tiểu học, chúng ta đều bị các bạn cùng lớp nói là khác người. Tuy nhiên, chúng ta lại giống hệt nhau từ tính cách cho đến sở thích. Có lẽ ngay từ khi ấy, hai ta đã có một sợi dây liên kết vô hình chẳng thể tách rời. Tôi và em luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng. Em giúp tôi biết được rất nhiều thứ về thế giới xung quanh, nhưng thứ tôi nhớ mãi là con số 5cm trên giây, vận tốc rơi của hoa anh đào. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng. Em và tôi vì hoàn cảnh gia đình mà phải rời xa nhau. Chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau qua những bức thư. Cho tới một ngày, tôi biết được rằng tôi phải đi đến một nơi rất xa. Tôi quyết định sẽ tìm gặp em lần cuối, dù lúc ấy mới chỉ là một cậu học sinh cấp 2. Thời khắc gặp nhau, mọi thứ như vỡ òa. Tôi và em trò chuyện thật lâu, thật vui vẻ về đủ thứ trên đời. Rồi cuối cùng, trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào. Nụ hôn ấy thật đẹp, thật tinh khiết, nhưng cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao nhau.

tôi lặng ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mai niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mong sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sương trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi, cho sự yếu

0: tâm tư như sóng đánh chơi với mệt mỏi tâm hồn thì mong manh.
1: Không cần phải quá sâu sắc, chỉ cần và vài người thủ rộng chân thành từ dẫu sau màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi cõi lòng hoang sơ. Hôm nay thôi dậy sống một người với tôi.

chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trẻ tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản

Người yêu cũ của em thấy bao muộn phiền đắng cay em nhận lấy. Sau bao ngày em thấy trái tim em nát tan như này. Tại sao chẳng để anh mày lại vậy? Em à chôn chạy.

Cuộc đời này bạn đâu thể chỉ có gia đình và người thân. Vậy nên có người chọn tình yêu để theo đuổi, rong ruổi tìm kiếm một tấm chân tình. Có người chọn tình bạn để gắn kết, không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm nông sâu. Nhưng cũng có người chọn một mối quan hệ kỳ lạ, một mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu, và với một người dân, nhưng quan trọng như gia đình. Người dân đó được gọi bằng một cái tên đặc biệt, đó là tri kỷ. Không phải ai sống cả cuộc đời cũng tìm được tri kỷ. Còn tôi may mắn vì tìm được cậu. Cứ ngỡ luôn là người xa lạ, vậy mà một lần gặp gỡ trở nên quen biết, rồi gắn bó cả đời. Tuy người Nam, kẻ Bắc chẳng mấy khi gặp nhau, kẻ náo nhiệt, người lặng thinh chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng mỗi khi tôi cần, cậu luôn có mặt ở bên. Những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời tôi luôn xuất hiện hình bóng của cậu. Cảm ơn cậu, tri kỷ của tôi.

Có lẽ thật khó để định nghĩa chính xác hai từ tri kỷ. Nếu bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, kể cả khi vui, khi buồn, chỉ cần bạn gọi một tiếng là được, thì tri kỷ sẽ sâu sắc hơn. Họ sẽ tự cảm nhận được khi bạn cần họ và xuất hiện đúng lúc. Nếu tình yêu xuất phát từ trái tim, thì tri kỷ xuất phát từ tâm hồn đồng điệu. Nên trong tình yêu, chúng ta cần nói ra để hiểu nhau hơn. Thì với tri kỷ, chỉ cần lặng im, cũng có thể biết được đối phương đang cảm thấy thế nào. Có người may mắn vì tìm được người đồng điệu cả về trái tim lẫn tâm hồn, rồi trở thành vợ chồng. Còn tôi hài lòng vì gọi cậu là tri kỷ, để có thể nhìn thấy nhau suốt cuộc đời. Để một năm chỉ cần vài lần gặp mặt, cũng đủ cho tất cả những ngày còn lại, để ngồi thâu đêm suốt sáng, chia sẻ những bí mật, những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.

những suy nghĩ hiện hữu về em. Nhưng mà em ơi, thầm thương trộm nhớ một người là như vậy đấy. Dù chỉ là gió thoảng mây bay, dù cho thế nào đi chăng nữa, thì thanh xuân của anh một phần cũng đã phía

vậy cầu em được vui. Ở bên nơi ấy em sẽ không buồn. Dù anh vẫn biết người ta không yêu em, nhưng lòng anh đau chẳng thể nói ra, chỉ biết lặng thinh.

Điều tuyệt vời nhất mà một mối quan hệ tri kỷ mang lại, theo tôi, chính là sự kết hợp giữa tình bạn, tình yêu và tình thân. Đặc biệt hơn, tri kỷ là chỉ lấy ưu điểm mà những mối quan hệ kia mang lại, bỏ đi.

những hạn chế như mâu thuẫn của tình bạn, giận hờn của tình yêu và sự trách nhiệm gắn kết trong tình thân. Tôi và cậu đến với nhau như bạn thân, hiểu nhau như người yêu và bao dung như người thân. Tôi không thể nhớ rõ chúng ta đã trở thành tri kỷ từ khi nào. Với cậu có lẽ là khi tâm sự với tôi những bí mật lớn nhất của cuộc đời, một bí mật mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể chia sẻ được. Còn với tôi, ngày tôi gọi cậu là tri kỷ là một ngày của nhiều năm về trước. Khi tôi đang lạc lối trong cuộc đời, tôi luôn tự hỏi sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không? Và khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cậu xuất hiện và nói rằng sự tồn tại của tôi chính là một món quà trong cuộc đời của cậu. Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi những đêm đen dài đằng đẵng.

được gọi ai đó là tri kỷ chính là món quà mà cuộc đời này ban tặng cho bạn. Món quà ấy được đặt trong một chiếc hộp bí mật. Để mở được nó, bạn phải tìm được chìa khóa. Có thể khó khăn, có thể dễ dàng, nhưng một khi tìm được, bạn sẽ có được cho mình một mối quan hệ vô cùng trân quý. Tìm được một người hiểu rõ về bạn như chính bạn nhìn thấy bản thân của mình trong gương, hoặc thậm chí là hiểu hơn cả chính bản thân mình. Cậu nói, cậu đã tìm được người đó. Cậu luôn cảm ơn cuộc đời này vì đã tặng cho cậu một tri kỷ. Vì tôi có thể ngồi bên cậu hàng giờ, thậm chí là thâu đêm, chỉ để nghe cậu kể lể về chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thật ra, tôi mới là người cần nói lời cảm ơn khi có được cậu trong cuộc đời. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Vậy mà cậu vẫn luôn nhận ra niềm vui trên khuôn mặt chẳng mấy khi cười của tôi. Cậu đủ nhạy cảm để nhận ra sự bất ổn khi tôi buông tiếng thở dài. Cậu thấu hiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách để tôi được thoải mái trong không gian của mình. Cậu quan tâm nhưng không vồ vập, chỉ đơn giản bằng một cái nắm tay, một cái ôm. Nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Chúng ta có thể có nhiều bạn bè hay trải qua nhiều mối tình khác nhau, nhưng để thực sự có một người tri kỷ đúng nghĩa trong cuộc đời thì thật khó. Dù tri kỷ cũng giống như tình bạn hay tình yêu, đều được cảm xúc chi phối và quyết định. Tôi thật may mắn khi có được cậu, có được một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn của mình, để thoải mái thể hiện bản thân mà không cần đắn đo rằng cậu có thấy thoải mái với nó hay không. Vì tôi biết cậu cũng thấy an toàn khi được ở trong vùng an toàn của tôi, và tôi cũng được bình yên khi được ở trong vùng nhộn nhịp của cậu. Có đôi lần, mối quan hệ của tôi và cậu có chút dao động. Cậu muốn tiến thêm một bước, nhưng tôi lại bước lùi. Bởi với tôi, được gọi cậu là tri kỷ đã là một điều hạnh phúc, vì ta luôn có thể nhìn thấy nhau, dù là bây giờ, hay mai sau, hay là mai sau nữa.

Xin chào các bạn đã trở lại với Chạm, nơi chia sẻ những tâm sự của chính các bạn gửi về thông qua hộp thư Chạm Zalo Official Cao. Cứ mỗi khi cuối tuần đến, Hitri và Tia lại cảm thấy vô cùng chờ đợi chương trình radio Chạm và Bạn lên sóng, để tất cả chúng ta được dịp ngồi lại bên nhau và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Có bao giờ các bạn đã thẳng thắn nói những lời yêu thương đến những người xung quanh của chúng ta chưa nào? Trong cuộc sống này, những lời nói yêu thương luôn mang lại những giá trị tinh thần giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Và như chủ đề của Chạm và Bạn ngày hôm nay, cứ nói yêu đi. Hitri và Tia sẽ cùng trải qua những lời yêu còn bỏ ngỏ hay những tin nhắn còn ngại ngùng chưa dám gửi trao. Tin nhắn đầu tiên của tập hôm nay đến từ một bạn có tên Vương Đình Quyết, tin nhắn với nội dung như sau. Mình muốn gửi đến những người bạn của mình, Tiến, Giang, Hiếu, Thắm, Nhi và những người bạn còn lại. Hãy trân trọng tình bạn này nếu có thể. Hết dịch, chúng ta lại trở về với những ngày tháng.

bận rộn, nên hãy cứ vui vẻ trải lòng với nhau khi còn có thể. Xin cảm ơn bạn Dương Đình Quyết. Và đúng như thế, trong cuộc sống đầy bộn bề, quen biết những người bạn tốt luôn quan tâm chúng ta quả là điều không dễ dàng. Vì thế hãy luôn chân thành và lắng nghe nhau để giữ gìn tình bạn thật đẹp và bền vững qua thời gian các bạn nhé.

Lời yêu dù chất chứa trong lòng nhiều như vậy đó, nhưng đôi khi lại phải ẩn nấp sau một tiếng nhớ, một tiếng mong và vài tiếng thở dài. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của bạn Nhi Nhi nhé. Chào Chạm, mình là Nhi. Nhờ Chạm gửi lời này tới người mình thương. Gửi bạn, chúng ta chia tay được 1 tháng 3 ngày rồi và mình chưa bao giờ ngừng nhớ đến bạn. Tuy chúng ta không quen nhau lâu, nhưng những ký ức về bạn thì mình chưa bao giờ quên được. Và mình vẫn hy vọng có ngày chúng ta sẽ quay lại với nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách, vì mình đã thất bại ở lần trước. Thương bạn.

Tin nhắn tiếp theo là một tâm sự khó nói đến từ bạn có tên là Phạm. Bạn ấy đã nhắn với Chạm như thế này. Chào Chạm, mình đã theo dõi Chạm từ lâu, nhưng bây giờ mới dám tâm sự với Chạm. Trước đây mình đã từng yêu một người, nhưng vì một số lý do nên chúng mình đã chia tay. Có một thời gian mình đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Đã có rất nhiều lần mình cố gắng mở lòng để yêu một người khác, nhưng mình không thể mở lòng được, vì mình sợ sẽ lại đau thêm một lần nữa. Mình phải làm sao đây Chạm? Cảm ơn bạn Phạm đã chia sẻ. Hy Tri nghĩ rằng để bắt đầu và duy trì một mối quan hệ gắn kết thì cả hai bên đều phải sẵn sàng trao đi và đón nhận tình cảm. Có lẽ do những tổn thương của mối tình trước đã khiến bạn cảm thấy bất an khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy lắng nghe bản thân nhiều hơn, nhìn lại mối quan hệ trước mình đã có điều gì chưa tốt để trở nên hoàn thiện hơn và tự tin về bản thân mình nhiều hơn. Khi ấy bạn sẽ can đảm để mở lòng và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của chính mình bạn nha.

cùng Tia đến với tâm sự của bạn Tiên Tiên nhé. Chạm ơi, mình có tâm sự muốn chia sẻ với Chạm. Mình buồn quá. Dạo này mình hay nhớ về người yêu cũ. Biết là sẽ không thể quay lại đâu, dù có yêu đến cỡ nào. Mình mong bạn ấy sớm tìm được hạnh phúc của riêng bạn ấy mà thôi. Chào Tiên Tiên, cảm ơn bạn đã gửi thư cho Chạm nhé. Đâu phải muốn quên là quên được đâu, phải không? Tia hiểu bạn đã và đang phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải để cho bản thân mình được vui vẻ và sống trọn vẹn cuộc đời của mình, cho dù là có ai ở bên hay không nhé. Tia tin rằng người cũ của bạn cũng rất mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình đó.

sẻ. Trước khi nói, em xin phép được giấu tên của em. Em có yêu thầm một bạn trong lớp, nhưng bạn ý không thích em thì sao ạ? Gửi bạn, người mình thương luôn hạnh phúc nhé. Tớ mãi thương cậu, hãy chăm chỉ học tập nha. Một tình cảm chân thành nhưng thật không may, nó lại chỉ đến từ một phía. Nếu bạn đã biết bạn ấy không thích mình, thì Hi Tri nghĩ rằng bạn hãy tập dần quên đi người ấy. Mối tình đơn phương càng giữ lâu trong tim, nó sẽ càng làm chúng ta thêm đau khổ và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật xứng đáng bạn nha.

Và chúng ta đã đến với tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Bức thư này cũng rất đặc biệt và được một bạn thính giả nhắn gửi đến cho các bạn của mình. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Gửi Chạm, cho phép mình giấu tên nhé. Mình đến từ Bình Dương. Chạm cho mình gửi lời nhắn đến một người bạn gọi là bạn thân và những người bạn mình vừa quen không lâu ở Chạm là Nhi, Thoa, Thắm, Quyết, Tiến, Tin, Hacker, Gió. Chào các bạn, thời gian vừa qua đã cho chúng mình gặp nhau ở Chạm, tuy không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đã cho nhau biết bao buồn vui và kỷ niệm, có thể cùng nhau thức khuya, cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm và cho nhau những lời khuyên ý nghĩa. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ mãi tình cảm này, tới chúc các cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công với con đường mình đã chọn. Hãy trân trọng nhau mỗi ngày nhé, yêu các bạn rất nhiều. Nhờ Chạm gửi bài hát, nói lời

hiển nhiên cho các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn Trạm nhiều lắm. Trạm thật sự rất vui vì các bạn đã kết nối và tìm thấy nhau thông qua những phút giây lắng nghe radio này. Tia và Hi Tri đều cảm thấy công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Sau đây sẽ là ca khúc Nói lời hiển nhiên, một ca khúc rất hay của Suni Hà Linh, Hoàng Dũng và rapper Dế Choắc. Chúc tất cả các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ.

Mới đó mà đã hết thời gian của tập hôm nay rồi. Thật vui vì các bạn đã ở lại với Tia và Hitri, lắng nghe những tâm sự gửi về cho Chạm. Muốn nghe lại những playlist khác của Chạm, các bạn hãy tìm từ khóa Chạm trên thanh công cụ của Zing MP3. Còn muốn kết nối và gửi tâm tình về cho Chạm, chúng ta có hai cách như sau. Cách 1, mở ứng dụng Zalo và tìm từ khóa Chạm. Cách 2, mở đường link zalo.me/chạmradio, sau đó chọn theo dõi để có thể tâm tình cùng Chạm, cũng như nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Hitri và Tia xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại số tiếp theo.

0: say.
1: I'm listening.
0: I saw like you. You know?
1: What?

Xin chào, bạn có thắc mắc những con số như 5m trên giây, 1cm trên giây, 12km trên giây hay 5cm trên giây có ý nghĩa gì không? 5m trên giây là vận tốc rơi của mưa, 1cm trên giây là vận tốc rơi của mây, 12km trên giây là vận tốc rơi của sao băng và 5cm trên giây là vận tốc rơi của hoa anh đào. Với nhiều người, đây chỉ là một vài con số, một vài thông tin nào đó. Nhưng với một số người khác, ý nghĩa của chúng còn lớn hơn thế. Hoa anh đào rơi 5cm trên giây không thể nói là chậm, cũng chẳng thể khẳng định là nhanh. Có người đưa tay là chạm được, có người trượt mất cánh hoa qua kẽ tay. 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời. Để rồi sau đó, cơ hội trở về bên nhau chỉ xấp xỉ 1 trên 1 triệu. Rồi chúng ta khỏa lấp sự trống vắng trong trái tim bằng cách quen người khác. Nhưng có lẽ hình bóng của mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

Tôi và em chẳng biết từ khi nào lại thân thiết tới như vậy. Hồi tiểu học, chúng ta đều bị các bạn cùng lớp nói là khác người. Tuy nhiên, chúng ta lại giống hệt nhau từ tính cách cho đến sở thích. Có lẽ ngay từ khi ấy, hai ta đã có một sợi dây liên kết vô hình chẳng thể tách rời. Tôi và em luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng. Em giúp tôi biết được rất nhiều thứ về thế giới xung quanh, nhưng thứ tôi nhớ mãi là con số 5cm trên giây, vận tốc rơi của hoa anh đào. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng. Em và tôi vì hoàn cảnh gia đình mà phải rời xa nhau. Chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau qua những bức thư. Cho tới một ngày, tôi biết được rằng tôi phải đi đến một nơi rất xa. Tôi quyết định sẽ tìm gặp em lần cuối, dù lúc ấy mới chỉ là một cậu học sinh cấp 2. Thời khắc gặp nhau, mọi thứ như vỡ òa. Tôi và em trò chuyện thật lâu, thật vui vẻ về đủ thứ trên đời. Rồi cuối cùng, trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào. Nụ hôn ấy thật đẹp, thật tinh khiết, nhưng cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao nhau.

lần ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng. Cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống, mang niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về với mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi cho sự yêu.

0: tâm tư như sóng đánh chơi vơi mệt mỏi tâm hồn thì mong manh.
1: Không cần phải quá sâu sắc, chỉ cần và vài người thủ rộng chân thành từ dẫu sau màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi cõi lòng hoang sơ. Hôm nay thôi dậy sống một người với tôi.

chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trẻ tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản

khoảnh khắc cây như lúc này chỉ trải qua một lượt trong đời, tan đi mất thật nhanh hơn những gì mà em mong đợi. Để lý trí em hỏi, con tim em trả lời, thề với anh rằng là sẽ cạnh mày không rời. Trước khi bình minh, trước khi ngắm thấy mây xanh, nói cho tình yêu trước khi gió tan bay nhanh. Nơi đời nhảy này sẽ có gia đình mãi mãi.

anh ấy, người yêu cũ của em thấy. Bao muộn phen đắng cay em nhận lấy. Sau bao ngày em thấy trái tim em nát tan như này. Tại sao chẳng để anh mày lại vậy? Em à chôn chạy có

Cuộc đời này bạn đâu thể chỉ có gia đình và người thân. Vậy nên có người chọn tình yêu để theo đuổi, rong ruổi tìm kiếm một tấm chân tình. Có người chọn

bạn để gắn kết, không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm nông sâu. Nhưng cũng có người chọn một mối quan hệ kỳ lạ, một mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu, và với một người dân, nhưng quan trọng như gia đình. Người dân đó được gọi bằng một cái tên đặc biệt, đó là tri kỷ. Không phải ai sống cả cuộc đời cũng tìm được tri kỷ, còn tôi may mắn vì tìm được cậu. Cứ ngỡ luôn là người xa lạ, vậy mà một lần gặp gỡ, trở nên quen biết, rồi gắn bó cả đời. Tuy người Nam, kẻ Bắc chẳng mấy khi gặp nhau, kẻ náo nhiệt, người lặng thinh chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng mỗi khi tôi cần, cậu luôn có mặt ở bên. Những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời tôi luôn xuất hiện hình bóng của cậu. Cảm ơn cậu, tri kỷ của tôi.

Có lẽ thật khó để định nghĩa chính xác hai từ tri kỷ. Nếu bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, kể cả khi vui, khi buồn, chỉ cần bạn gọi một tiếng là được, thì tri kỷ sẽ sâu sắc hơn. Họ sẽ tự cảm nhận được khi bạn cần họ và xuất hiện đúng lúc. Nếu tình yêu xuất phát từ trái tim, thì tri kỷ xuất phát từ tâm hồn đồng điệu. Nên trong tình yêu, chúng ta cần nói ra để hiểu nhau hơn. Thì với tri kỷ, chỉ cần lặng im, cũng có thể biết được đối phương đang cảm thấy thế nào. Có người may mắn vì tìm được người đồng điệu cả về trái tim lẫn tâm hồn, rồi trở thành vợ chồng. Còn tôi hài lòng vì gọi cậu là tri kỷ, để có thể nhìn thấy nhau suốt cuộc đời. Để một năm chỉ cần vài lần gặp mặt, cũng đủ cho tất cả những ngày còn lại, để ngồi thâu đêm suốt sáng, chia sẻ những bí mật, những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.

suy nghĩ hiện hữu về em. Nhưng mà em ơi, thầm thương trộm nhớ một người là như vậy đấy. Dù chỉ là gió thoảng mây bay, dù cho thế nào đi chăng nữa, thì thanh xuân của anh một phần

vẫn được vui. Ở bên nơi ấy em sẽ không buồn. Dù anh vẫn biết người ta không yêu em, nhưng lòng anh đau chẳng thể nói ra. Chỉ biết lặng thinh, ngồi nhìn

Điều tuyệt vời nhất mà một mối quan hệ tri kỷ mang lại, theo tôi, chính là sự kết hợp giữa tình bạn, tình yêu và tình thân. Đặc biệt hơn, tri kỷ là chỉ lấy ưu điểm mà những mối quan hệ kia mang lại, bỏ đi những hạn chế như mâu thuẫn của tình bạn, giận hờn của tình yêu và sự trách nhiệm gắn kết trong tình thân. Tôi và cậu đến với nhau như bạn thân, hiểu nhau như người yêu và bao dung như người thân. Tôi không thể nhớ rõ chúng ta đã trở thành tri kỷ từ khi nào. Với cậu có lẽ là khi tâm sự với tôi những bí mật lớn nhất của cuộc đời, một bí mật mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể chia sẻ được. Còn với tôi, ngày tôi gọi cậu là tri kỷ là một ngày của nhiều năm về trước. Khi tôi đang lạc lối trong cuộc đời, tôi luôn tự hỏi sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không? Và khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cậu xuất hiện và nói rằng sự tồn tại của tôi chính là một món quà trong cuộc đời của cậu. Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi những đêm đen dài đằng đẵng.

cậu luôn cảm ơn cuộc đời này vì đã tặng cho cậu một tri kỷ. Vì tôi có thể ngồi bên cậu hàng giờ, thậm chí là thâu đêm, chỉ để nghe cậu kể lể về chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thật ra, tôi mới là người cần nói lời cảm ơn khi có được cậu trong cuộc đời. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Vậy mà cậu vẫn luôn nhận ra niềm vui trên khuôn mặt chẳng mấy khi cười của tôi. Cậu đủ nhạy cảm để nhận ra sự bất ổn khi tôi buông tiếng thở dài. Cậu thấu hiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách để tôi được thoải mái trong không gian của mình. Cậu quan tâm nhưng không vồ vập, chỉ đơn giản bằng một cái nắm tay, một cái ôm. Nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

chúng ta có thể có nhiều bạn bè hay trải qua nhiều mối tình khác nhau. Nhưng để thực sự có một người tri kỷ đúng nghĩa trong cuộc đời thì thật khó. Dù tri kỷ cũng giống như tình bạn hay tình yêu, đều được cảm xúc chi phối và quyết định. Tôi thật may mắn khi có được cậu, có được một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn của mình, để thoải mái thể hiện bản thân mà không cần đắn đo rằng cậu có thấy thoải mái với nó hay không. Vì tôi biết cậu cũng thấy an toàn khi được ở trong vùng an toàn của tôi, và tôi cũng được bình yên khi được ở trong vùng nhộn nhịp của cậu. Có đôi lần, mối quan hệ của tôi và cậu có chút dao động. Cậu muốn tiến thêm một bước, nhưng tôi lại bước lùi. Bởi với tôi, được gọi cậu là tri kỷ đã là một điều hạnh phúc, vì ta luôn có thể nhìn thấy nhau, dù là bây giờ, hay mai sau, hay là mai sau nữa.

Xin chào các bạn đã trở lại với Chạm, nơi chia sẻ những tâm sự của chính các bạn gửi về thông qua hộp thư Chạm Zalo Official Cao. Cứ mỗi khi cuối tuần đến, Hitri và Tia lại cảm thấy vô cùng chờ đợi chương trình radio Chạm và Bạn lên sóng, để tất cả chúng ta được dịp ngồi lại bên nhau và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Có bao giờ các bạn đã thẳng thắn nói những lời yêu thương đến những người xung quanh của chúng ta chưa nào? Trong cuộc sống này, những lời nói yêu thương luôn mang lại những giá trị tinh thần giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Và như chủ đề của Chạm và Bạn ngày hôm nay, cứ nói yêu đi. Hitri và Tia sẽ cùng trải qua những lời yêu còn bỏ ngỏ hay những tin nhắn còn ngại ngùng chưa dám gửi trao. Tin nhắn đầu tiên của tập hôm nay đến từ một bạn có tên Vương Đình Quyết. Tin nhắn với nội dung như sau. Mình muốn gửi đến những người bạn của mình, Tiến, Giang, Hiếu, Thắm, Nhi và những người bạn còn lại. Hãy trân trọng tình bạn này nếu có thể. Hết dịch, chúng ta lại trở về với những ngày tháng bận rộn, nên hãy cứ vui vẻ trải lòng với nhau khi còn có thể. Xin cảm ơn bạn Dương Đình Quyết. Và đúng như thế, trong cuộc sống đầy bộn bề, quen biết những người bạn tốt luôn quan tâm chúng ta quả là điều không dễ dàng. Vì thế hãy luôn chân thành và lắng nghe nhau để giữ gìn tình bạn thật đẹp và bền vững qua thời gian các bạn nhé.

Lời yêu dù chất chứa trong lòng nhiều như vậy đó, nhưng đôi khi lại phải ẩn nấp sau một tiếng nhớ, một tiếng mong và vài tiếng thở dài. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của bạn Nhi Nhi nhé. Chào Chạm, mình là Nhi. Nhờ Chạm gửi lời này tới người mình thương. Gửi bạn, chúng ta chia tay được 1 tháng 3 ngày rồi và mình chưa bao giờ ngừng nhớ đến bạn. Tuy chúng ta không quen nhau lâu, nhưng những ký ức về bạn thì mình chưa bao giờ quên được. Và mình vẫn hy vọng có ngày chúng ta sẽ quay lại với nhau, cùng nhau cố gắng vượt

Tin nhắn tiếp theo là một tâm sự khó nói đến từ bạn có tên là Phạm. Bạn ấy đã nhắn với Chạm như thế này. Chào Chạm, mình đã theo dõi Chạm từ lâu, nhưng bây giờ mới dám tâm sự với Chạm. Trước đây mình đã từng yêu một người, nhưng vì một số lý do nên chúng mình đã chia tay. Có một thời gian mình đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Đã có rất nhiều lần mình cố gắng mở lòng để yêu một người khác, nhưng mình không thể mở lòng được, vì mình sợ sẽ lại đau thêm một lần nữa. Mình phải làm sao đây Chạm? Cảm ơn bạn Phạm đã chia sẻ. Hy Tri nghĩ rằng để bắt đầu và duy trì một mối quan hệ gắn kết thì cả hai bên đều phải sẵn sàng trao đi và đón nhận tình cảm. Có lẽ do những tổn thương của mối tình trước đã khiến bạn cảm thấy bất an khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy lắng nghe bản thân nhiều hơn, nhìn lại mối quan hệ trước mình đã có điều gì chưa tốt để trở nên hoàn thiện hơn và tự tin về bản thân mình nhiều hơn. Khi ấy bạn sẽ can đảm để mở lòng và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của chính mình bạn nha.

cùng Tia đến với tâm sự của bạn Tiên Tiên nhé. Chạm ơi, mình có tâm sự muốn chia sẻ với Chạm. Mình buồn quá. Dạo này mình hay nhớ về người yêu cũ. Biết là sẽ không thể quay lại đâu, dù có yêu đến cỡ nào. Mình mong bạn ấy sớm tìm được hạnh phúc

phúc của riêng bạn ấy mà thôi. Chào Tiên Tiên, cảm ơn bạn đã gửi thư cho Trạm nhé. Đâu phải muốn quên là quên được đâu, phải không? Tia hiểu bạn đã và đang phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải để cho bản thân mình được vui vẻ và sống trọn vẹn cuộc đời của mình, cho dù là có ai ở bên hay không nhé. Tia tin rằng người cũ của bạn cũng rất mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình đó.

Một bạn muốn giấu tên đã chia sẻ: trước khi nói, em xin phép được giấu tên của em. Em có yêu thầm một bạn trong lớp, nhưng bạn ý không thích em thì sao ạ? À? Gửi bạn, người mình thương luôn hạnh phúc nhé. Tớ mãi thương cậu, hãy chăm chỉ học tập nha. Một tình cảm chân thành nhưng thật không may, nó lại chỉ đến từ một phía. Nếu bạn đã biết bạn ấy không thích mình, thì Hi Tri nghĩ rằng bạn hãy tập dần quên đi người ấy. Mối tình đơn phương càng giữ lâu trong tim, nó sẽ càng làm chúng ta thêm đau khổ và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật xứng đáng bạn nha.

Và chúng ta đã đến với tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Bức thư này cũng rất đặc biệt và được một bạn thính giả nhắn gửi đến cho các bạn của mình. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Gửi Chạm, cho phép mình giấu tên nhé. Mình đến từ Bình Dương. Chạm cho mình gửi lời nhắn đến một người bạn gọi là bạn thân và những người bạn mình vừa quen không lâu ở Chạm là Nhi, Thoa, Thắm, Quyết, Tiến, Tin, Hacker, Gió. Chào các bạn, thời gian vừa qua đã cho chúng mình gặp nhau ở Chạm, tuy không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đã cho nhau biết bao buồn vui và kỷ niệm, có thể cùng nhau thức khuya, cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm và cho nhau những lời khuyên ý nghĩa. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ mãi tình cảm này. Tới chúc các cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công với con đường mình đã chọn. Hãy trân trọng nhau mỗi ngày nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Nhờ Chạm gửi bài hát Nói Lời Hiển Nhiên cho các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn Chạm nhiều lắm. Chạm thật sự rất vui vì các bạn đã kết nối và tìm thấy nhau thông qua những phút giây lắng nghe radio này. Tia và Hi Tri đều cảm thấy công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Sau đây sẽ là ca khúc Nói Lời Hiển Nhiên, một ca khúc rất hay của Suni Hà Linh, Hoàng Dũng và rapper Dế Choắc. Chúc tất cả các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ.

Mới đó mà đã hết thời gian của tập hôm nay rồi. Thật vui vì các bạn đã ở lại với Tia và Hi Tri, lắng nghe những tâm sự gửi về cho Chạm. Muốn nghe lại những playlist khác của Chạm, các bạn hãy tìm từ khóa Chạm trên thanh công cụ của Zing MP3. Còn muốn kết nối và gửi tâm tình về cho Chạm, chúng ta có hai cách như sau. Cách 1, mở ứng dụng Zalo và tìm từ khóa Chạm. Cách 2, mở đường link zalo.me/chạmradio. Sau đó chọn theo dõi để có thể tâm tình cùng Chạm, cũng như nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Hi Tri và Tia xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại số tiếp theo.

0: say.
1: I'm listening.
0: I so like you. You know?
1: What?

Xin chào, bạn có thắc mắc những con số như 5m trên giây, 1cm trên giây, 12km trên giây hay 5cm trên giây có ý nghĩa gì không? 5m trên giây là vận tốc rơi của mưa, 1cm trên giây là vận tốc rơi của mây, 12km trên giây là vận tốc rơi của sao băng và 5cm trên giây là vận tốc rơi của hoa anh đào. Với nhiều người, đây chỉ là một vài con số, một vài thông tin nào đó. Nhưng với một số người khác, ý nghĩa của chúng còn lớn hơn thế. Hoa anh đào rơi 5cm trên giây không thể nói là chậm, cũng chẳng thể khẳng định là nhanh. Có người đưa tay là chạm được, có người trượt mất cánh hoa qua kẽ tay. 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời, để rồi sau đó cơ hội trở về bên nhau chỉ xấp xỉ 1 trên 1 triệu. Rồi chúng ta khỏa lấp sự trống vắng trong trái tim bằng cách quen người khác, nhưng có lẽ hình bóng của mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

Tôi và em chẳng biết từ khi nào lại thân thiết tới như vậy. Hồi tiểu học, chúng ta đều bị các bạn cùng lớp nói là khác người. Tuy nhiên, chúng ta là giống hệt nhau từ tính cách cho đến sở thích. Có lẽ ngay từ khi ấy, hai ta đã có một sợi dây liên kết vô hình chẳng thể tách rời. Tôi và em luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng. Em giúp tôi biết được rất nhiều thứ về thế giới xung quanh, nhưng thứ tôi nhớ mãi là con số 5cm trên giây, vận tốc rơi của hoa anh đào. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng. Em và tôi vì hoàn cảnh gia đình mà phải rời xa nhau. Chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau qua những bức thư. Cho tới một ngày, tôi biết được rằng tôi phải đi đến một nơi rất xa. Tôi quyết định sẽ tìm gặp em lần cuối, dù lúc ấy mới chỉ là một cậu học sinh cấp 2. Thời khắc gặp nhau, mọi thứ như vỡ òa. Tôi và em trò chuyện thật lâu, thật vui vẻ về đủ thứ trên đời. Rồi cuối cùng, trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào. Nụ hôn ấy thật đẹp, thật tinh khiết, nhưng cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao nhau.

là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi.

0: tâm tư như sóng đánh chơi với mệt mỏi tâm hồn thì mong manh.
1: Không cần phải vải quá sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống một người với tôi.

chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là

Người yêu cũ của em thấy bao muộn phiền đắng cay em nhận lấy. Sau bao ngày em thấy trái tim em nát tan như này. Tại sao chẳng để anh mày lại vậy? Em à chôn chạy có

Cuộc đời này bạn đâu thể chỉ có gia đình và người thân. Vậy nên có người chọn tình yêu để theo đuổi, rong ruổi tìm kiếm một tấm chân tình. Có người chọn tình bạn để gắn kết, không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm nông sâu. Nhưng cũng có người chọn một mối quan hệ kỳ lạ, một mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu, và với một người dân, nhưng quan trọng như gia đình. Người dân đó được gọi bằng một cái tên đặc biệt, đó là tri kỷ. Không phải ai sống cả cuộc đời cũng tìm được tri kỷ, còn tôi may mắn vì tìm được cậu. Cứ ngỡ luôn là người xa lạ, vậy mà một lần gặp gỡ trở nên quen biết rồi gắn bó cả đời. Tuy người Nam, kẻ Bắc chẳng mấy khi gặp nhau, kẻ náo nhiệt, người lặng thinh chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng mỗi khi tôi cần, cậu luôn có mặt ở bên. Những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời tôi luôn xuất hiện hình bóng của cậu. Cảm ơn cậu, tri kỷ của tôi.

Có lẽ thật khó để định nghĩa chính xác hai từ tri kỷ. Nếu bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, kể cả khi vui, khi buồn, chỉ cần bạn gọi một tiếng là được, thì tri kỷ sẽ sâu sắc hơn. Họ sẽ tự cảm nhận được khi bạn cần họ và xuất hiện đúng lúc. Nếu tình yêu xuất phát từ trái tim, thì tri kỷ xuất phát từ tâm hồn đồng điệu. Nên trong tình yêu, chúng ta cần nói ra để hiểu nhau hơn. Thì với tri kỷ, chỉ cần lặng im, cũng có thể biết được đối phương đang cảm thấy thế nào. Có người may mắn vì tìm được người đồng điệu cả về trái tim lẫn tâm hồn, rồi trở thành vợ chồng. Còn tôi hài lòng vì gọi cậu là tri kỷ, để có thể nhìn thấy nhau suốt cuộc đời. Để một năm chỉ cần vài lần gặp mặt, cũng đủ cho tất cả những ngày còn lại, để ngồi thâu đêm suốt sáng, chia sẻ những bí mật, những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.

những suy nghĩ hiện hữu về em. Nhưng mà em ơi, thầm thương trộm nhớ một người là như vậy đấy. Dù chỉ là gió thoảng mây bay, dù cho thế nào đi chăng nữa, thì thanh xuân của anh một phần

nguyện cầu em được vui. Ở bên nơi ấy em sẽ không buồn. Dù anh vẫn biết người ta không yêu em, nhưng lòng anh đau chẳng thể nói ra, chỉ biết lặng thinh.

Điều tuyệt vời nhất mà một mối quan hệ tri kỷ mang lại, theo tôi, chính là sự kết hợp giữa tình bạn, tình yêu và tình thân. Đặc biệt hơn, tri kỷ là chỉ lấy ưu điểm mà những mối quan hệ kia mang lại, bỏ đi những hạn chế như mâu thuẫn của tình bạn, giận hờn của tình yêu và sự trách nhiệm gắn kết trong tình thân. Tôi và cậu đến với nhau như bạn thân, hiểu nhau như người yêu và bao dung như người thân. Tôi không thể nhớ rõ chúng ta đã trở thành tri kỷ từ khi nào. Với cậu có lẽ là khi tâm sự với tôi những bí mật lớn nhất của cuộc đời, một bí mật mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể chia sẻ được. Còn với tôi, ngày tôi gọi cậu là tri kỷ là một ngày của nhiều năm về trước. Khi tôi đang lạc lối trong cuộc đời, tôi luôn tự hỏi sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không? Và khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cậu xuất hiện và nói rằng sự tồn tại của tôi chính là một món quà trong cuộc đời của cậu. Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi những đêm đen dài đằng đẵng.

được gọi ai đó là tri kỷ, chính là món quà mà cuộc đời này ban tặng cho bạn. Món quà ấy được đặt trong một chiếc hộp bí mật. Để mở được nó, bạn phải tìm được chìa khóa. Có thể khó khăn, có thể dễ dàng.

Có lời cảm ơn khi có được cậu trong cuộc đời. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Vậy mà cậu vẫn luôn nhận ra niềm vui trên khuôn mặt chẳng mấy khi cười của tôi. Cậu đủ nhạy cảm để nhận ra sự bất ổn khi tôi buông tiếng thở dài. Cậu thấu hiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách để tôi được thoải mái trong không gian của mình. Cậu quan tâm nhưng không vồ vập, chỉ đơn giản bằng một cái nắm tay, một cái ôm. Nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

chúng ta có thể có nhiều bạn bè hay trải qua nhiều mối tình khác nhau, nhưng để thực sự có một người tri kỷ đúng nghĩa trong cuộc đời thì thật khó. Dù tri kỷ cũng giống như tình bạn hay tình yêu, đều được cảm xúc chi phối và quyết định. Tôi thật may mắn khi có được cậu, có được một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn của mình, để thoải mái thể hiện bản thân mà không cần đắn đo rằng cậu có thấy thoải mái với nó hay không. Vì tôi biết cậu cũng thấy an toàn khi được ở trong vùng an toàn của tôi, và tôi cũng được bình yên khi được ở trong vùng nhộn nhịp của cậu. Có đôi lần, mối quan hệ của tôi và cậu có chút dao động. Cậu muốn tiến thêm một bước, nhưng tôi lại bước lùi. Bởi với tôi, được gọi cậu là tri kỷ đã là một điều hạnh phúc, vì ta luôn có thể nhìn thấy nhau, dù là bây giờ hay mai sau.

Xin chào các bạn đã trở lại với Chạm, nơi chia sẻ những tâm sự của chính các bạn gửi về thông qua hộp thư Chạm Zalo Official Cao. Cứ mỗi khi cuối tuần đến, Hitri và Tia lại cảm thấy vô cùng chờ đợi chương trình radio Chạm và Bạn lên sóng, để tất cả chúng ta được dịp ngồi lại bên nhau và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Có bao giờ các bạn đã thẳng thắn nói những lời yêu thương đến những người xung quanh của chúng ta chưa nào? Trong cuộc sống này, những lời nói yêu thương luôn mang lại những giá trị tinh thần.

giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Và như chủ đề của Chạm và Bạn ngày hôm nay, cứ nói yêu đi. Hiji và Tia sẽ cùng trải qua những lời yêu còn bỏ ngỏ hay những tin nhắn còn ngại ngùng chưa dám gửi trao. Tin nhắn đầu tiên của tập hôm nay đến từ một bạn có tên Vương Đình Quyết. Tin nhắn với nội dung như sau: mình muốn gửi đến những người bạn của mình Tiến, Giang, Hiếu, Thắm, Nhi và những người bạn còn lại, hãy trân trọng tình bạn này nếu có thể. Hết dịch, chúng ta lại trở về với những ngày tháng bận rộn, nên hãy cứ vui vẻ trải lòng với nhau khi còn có thể. Xin cảm ơn bạn Dương Đình Quyết. Và đúng như thế, trong cuộc sống đầy bộn bề, quen biết những người bạn tốt luôn quan tâm chúng ta quả là điều không dễ dàng. Vì thế hãy luôn chân thành và lắng nghe nhau để giữ gìn tình bạn thật đẹp và bền vững qua thời gian các bạn nhé.

Lời yêu dù chất chứa trong lòng nhiều như vậy đó, nhưng đôi khi lại phải ẩn nấp sau một tiếng nhớ, một tiếng mong và vài tiếng thở dài. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của bạn Nhi Nhi nhé. Chào Chạm, mình là Nhi. Nhờ Chạm gửi lời này tới người mình thương. Gửi bạn, chúng ta chia tay được 1 tháng 3 ngày rồi và mình chưa bao giờ ngừng nhớ đến bạn. Tuy chúng ta không quen nhau lâu, nhưng những ký ức về bạn thì mình chưa bao giờ quên được. Và mình vẫn hy vọng có ngày chúng ta sẽ quay lại với nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách vì mình đã thất bại ở lần trước. Thương bạn. Cảm ơn Chạm. Chạm giúp mình gửi bài Nước mắt của Phạm Quỳnh Anh nhé. Cảm ơn Nhi Nhi. Hy vọng rằng tình cảm chân thành của bạn sẽ chạm đến trái tim của người bạn thương. Và Chạm cũng rất mong mỏi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai bạn nhé.

Tin nhắn tiếp theo là một tâm sự khó nói đến từ bạn có tên là Phạm. Bạn ấy đã nhắn với Chạm như thế này. Chào Chạm, mình đã theo dõi Chạm từ lâu, nhưng bây giờ mới dám tâm sự với Chạm. Trước đây mình đã từng yêu một người, nhưng vì một số lý do nên chúng mình đã chia tay. Có một thời gian mình đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Đã có rất nhiều lần mình cố gắng mở lòng để yêu một người khác, nhưng mình không thể mở lòng được, vì mình sợ sẽ lại đau thêm một lần nữa. Mình phải làm sao đây Chạm? Cảm ơn bạn Phạm đã chia sẻ. Hy Tri nghĩ rằng để bắt đầu và duy trì một mối quan hệ gắn kết thì cả hai bên đều phải sẵn sàng trao đi và đón nhận tình cảm. Có lẽ do những tổn thương của mối tình trước đã khiến bạn cảm thấy bất an khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy lắng nghe bản thân nhiều hơn, nhìn lại mối quan hệ trước mình đã có điều gì chưa tốt để trở nên hoàn thiện hơn và tự tin về bản thân mình nhiều hơn. Khi ấy bạn sẽ can đảm để mở lòng và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của chính mình bạn nha.

cùng Tia đến với tâm sự của bạn Tiên Tiên nhé. Chạm ơi, mình có tâm sự muốn chia sẻ với Chạm. Mình buồn quá. Dạo này mình hay nhớ về người yêu cũ. Biết là sẽ không thể quay lại đâu, dù có yêu đến cỡ nào. Mình mong bạn ấy sớm tìm được hạnh phúc của riêng bạn ấy mà thôi. Chào Tiên Tiên, cảm ơn bạn đã gửi thư cho Chạm nhé. Đâu phải muốn quên là quên được đâu, phải không? Tia hiểu bạn đã và đang phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải để cho bản thân mình được vui vẻ và sống trọn vẹn cuộc đời của mình, cho dù là có ai ở bên hay không nhé. Tia tin rằng người cũ của bạn cũng rất mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình đó.

Một bạn muốn giấu tên đã chia sẻ: trước khi nói, em xin phép được giấu tên của em. Em có yêu thầm một bạn trong lớp, nhưng bạn ý không thích em thì sao ạ? À? Gửi bạn, người mình thương luôn hạnh phúc nhé. Tớ mãi thương cậu, hãy chăm chỉ học tập nha. Một tình cảm chân thành nhưng thật không may, nó lại chỉ đến từ một phía. Nếu bạn đã biết bạn ấy không thích mình, thì Hi Tri nghĩ rằng bạn hãy tập dần quên đi người ấy. Mối tình đơn phương càng giữ lâu trong tim, nó sẽ càng làm chúng ta thêm đau khổ và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật xứng đáng bạn nha.

Thoa, Thắm, Quyết, Tiến, Tin, Hacker, Gió. Chào các bạn, thời gian vừa qua đã cho chúng mình gặp nhau ở trạm, tuy không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đã cho nhau biết bao buồn vui và kỷ niệm, có thể cùng nhau thức khuya, cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm và cho nhau những lời khuyên ý nghĩa. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ mãi tình cảm này. Tới chúc các cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công với con đường mình đã chọn. Hãy trân trọng nhau mỗi ngày nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Nhờ Chạm gửi bài hát Nói Lời Hiển Nhiên cho các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn Chạm nhiều lắm. Chạm thật sự rất vui vì các bạn đã kết nối và tìm thấy nhau thông qua những phút giây lắng nghe radio này. Tia và Hi Tri đều cảm thấy công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Sau đây sẽ là ca khúc Nói Lời Hiển Nhiên, một ca khúc rất hay của Suni Hà Linh, Hoàng Dũng và rapper Dế Choắc. Chúc tất cả các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ.

Muốn nghe lại những playlist khác của Chạm, các bạn hãy tìm từ khóa Chạm trên thanh công cụ của Zing MP3. Còn muốn kết nối và gửi tâm tình về cho Chạm, chúng ta có hai cách như sau. Cách 1, mở ứng dụng Zalo và tìm từ khóa Chạm. Cách 2, mở đường link zalo.me/chạmradio. Sau đó chọn theo dõi để có thể tâm tình cùng Chạm, cũng như nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Hi Tri và Tia xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại số tiếp theo.

Mới đó mà đã hết thời gian của tập hôm nay rồi. Thật vui vì các bạn đã ở lại với Tia và Hi Tri, lắng nghe những tâm sự gửi về cho chàng.

0: say.
1: I'm listening.
0: I saw like you. You know?
1: What?

Xin chào, bạn có thắc mắc những con số như 5m trên giây, 1cm trên giây, 12km trên giây hay 5cm trên giây có ý nghĩa gì không? 5m trên giây là vận tốc rơi của mưa, 1cm trên giây là vận tốc rơi của mây, 12km trên giây là vận tốc rơi của sao băng và 5cm trên giây là vận tốc rơi của hoa anh đào. Với nhiều người, đây chỉ là một vài con số, một vài thông tin nào đó. Nhưng với một số người khác, ý nghĩa của chúng còn lớn hơn thế. Hoa anh đào rơi 5cm trên giây không thể nói là chậm, cũng chẳng thể khẳng định là nhanh. Có người đưa tay là chạm được, có người trượt mất cánh hoa qua kẽ tay. 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời. Để rồi sau đó, cơ hội trở về bên nhau chỉ xấp xỉ 1 trên 1 triệu. Rồi chúng ta khỏa lấp sự trống vắng trong trái tim bằng cách quen người khác,

Tôi và em chẳng biết từ khi nào lại thân thiết tới như vậy. Hồi tiểu học, chúng ta đều bị các bạn cùng lớp nói là khác người. Tuy nhiên, chúng ta là giống hệt nhau từ tính cách cho đến sở thích. Có lẽ ngay từ khi ấy, hai ta đã có một sợi dây liên kết vô hình chẳng thể tách rời. Tôi và em luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng. Em giúp tôi biết được rất nhiều thứ về thế giới xung quanh, nhưng thứ tôi nhớ mãi là con số 5cm trên giây, vận tốc rơi của hoa anh đào. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng. Em và tôi vì hoàn cảnh gia đình mà phải rời xa nhau. Chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau qua những bức thư. Cho tới một

ngày, tôi biết được rằng tôi phải đi đến một nơi rất xa. Tôi quyết định sẽ tìm gặp em lần cuối, dù lúc ấy mới chỉ là một cậu học sinh cấp 2. Thời khắc gặp nhau, mọi thứ như vỡ òa. Tôi và em trò chuyện thật lâu, thật vui vẻ về đủ thứ trên đời. Rồi cuối cùng, trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào. Nụ hôn ấy thật đẹp, thật tinh khiết, nhưng cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao nhau.

giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mai niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi.

0: tâm tư như sóng đánh chơi với mệt mỏi tâm hồn thì mong manh.
1: Không cần người phải quá sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sống một người với tôi.

thấy người yêu cũ của em thấy bao muộn phiền đắng cay em nhận lấy. Sau bao ngày em thấy trái tim em nát tan như này, tại sao chẳng để anh mày lại vậy? Em à chôn chạy có

chọn tình yêu để theo đuổi, rong ruổi tìm kiếm một tấm chân tình. Có người chọn tình bạn để gắn kết, không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm nông sâu. Nhưng cũng có người chọn một mối quan hệ kỳ lạ, một mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu, và với một người dân, nhưng quan trọng như gia đình. Người dân đó được gọi bằng một cái tên đặc biệt, đó là tri kỷ. Không phải ai sống cả cuộc đời cũng tìm được tri kỷ, còn tôi may mắn vì tìm được cậu. Cứ ngỡ luôn là người xa lạ, vậy mà một lần gặp gỡ trở nên quen biết rồi gắn bó cả đời. Tuy người Nam, kẻ Bắc chẳng mấy khi gặp nhau, kẻ náo nhiệt, người lặng thinh chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng mỗi khi tôi cần, cậu luôn có mặt ở bên. Những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời tôi luôn xuất hiện hình bóng của cậu. Cảm ơn cậu, tri kỷ của tôi.

nhau. Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để cùng hẹn ước với nhau. Dù vậy cuộc đời đã

Có lẽ thật khó để định nghĩa chính xác hai từ tri kỷ. Nếu bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, kể cả khi vui, khi buồn, chỉ cần bạn gọi một tiếng là được, thì tri kỷ sẽ sâu sắc hơn. Họ sẽ tự cảm nhận được khi bạn cần họ và xuất hiện đúng lúc. Nếu tình yêu xuất phát từ trái tim, thì tri kỷ xuất phát từ tâm hồn đồng điệu. Nên trong tình yêu, chúng ta cần nói ra để hiểu nhau hơn. Thì với tri kỷ, chỉ cần lặng im, cũng có thể biết được đối phương đang cảm thấy thế nào. Có người may mắn vì tìm được người đồng điệu cả về trái tim lẫn tâm hồn, rồi trở thành vợ chồng. Còn tôi hài lòng vì gọi cậu là tri kỷ, để có thể nhìn thấy nhau suốt cuộc đời. Để một năm chỉ cần vài lần gặp mặt, cũng đủ cho tất cả những ngày còn lại, để ngồi thâu đêm suốt sáng, chia sẻ những bí mật, những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.

những suy nghĩ hiện hữu về em. Nhưng mà em ơi, thầm thương trộm nhớ một người là như vậy đấy. Dù chỉ là gió thoảng mây bay, dù cho thế nào đi chăng nữa, thì thanh xuân của anh một phần

nguyện cầu em được vui. Ở bên nơi ấy em sẽ không buồn. Dù anh vẫn biết người ta không yêu em, nhưng lòng anh đau chẳng thể nói ra, chỉ biết lặng thinh.

Điều tuyệt vời nhất mà một mối quan hệ tri kỷ mang lại, theo tôi, chính là sự kết hợp giữa tình bạn, tình yêu và tình thân. Đặc biệt hơn, tri kỷ là chỉ lấy ưu điểm mà những mối quan hệ kia mang lại, bỏ đi những hạn chế như mâu thuẫn của tình bạn, giận hờn của tình yêu và sự trách nhiệm gắn kết trong tình thân. Tôi và cậu đến với nhau như bạn thân, hiểu nhau như người yêu và bao dung như người thân. Tôi không thể nhớ rõ chúng ta đã trở thành tri kỷ từ khi nào. Với cậu có lẽ là khi tâm sự với tôi những bí mật lớn nhất của cuộc đời, một bí mật mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể chia sẻ được. Còn với tôi, ngày tôi gọi cậu là tri kỷ là một ngày của nhiều năm về trước, khi tôi đang lạc lối trong cuộc đời. Tôi luôn tự hỏi, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không? Và khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cậu xuất hiện và nói rằng, sự tồn tại của tôi chính là một món quà trong cuộc đời của cậu. Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi những đêm đen dài đằng đẵng.

được gọi ai đó là tri kỷ, chính là món quà mà cuộc đời này ban tặng cho bạn. Món quà ấy được đặt trong một chiếc hộp bí mật. Để mở được nó, bạn phải tìm được chìa khóa. Có thể khó khăn, có thể dễ dàng, nhưng một khi tìm được, bạn sẽ có được cho mình một mối quan hệ vô cùng trân quý. Tìm được một người hiểu rõ về bạn như chính bạn nhìn thấy bản thân của mình trong gương, hoặc thậm chí là hiểu hơn cả chính bản thân mình. Cậu nói cậu đã tìm được người đó. Cậu luôn cảm ơn cuộc đời này vì đã tặng cho cậu một tri kỷ. Vì tôi có thể ngồi bên cậu hàng giờ, thậm chí là thâu đêm, chỉ để nghe cậu kể lể về chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thật ra tôi mới là người cần nói lời cảm ơn khi có được cậu trong cuộc đời. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc, vậy mà cậu vẫn luôn nhận ra niềm vui trên khuôn mặt chẳng mấy khi cười của tôi. Cậu đủ nhạy cảm để nhận ra sự bất ổn khi tôi buông tiếng thở dài. Cậu thấu hiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách để tôi được thoải mái trong không gian của mình. Cậu quan tâm nhưng không vồ vập, chỉ đơn giản bằng một cái nắm tay, một cái ôm. Nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Chúng ta có thể có nhiều bạn bè hay trải qua nhiều mối tình khác nhau, nhưng để thực sự có một người tri kỷ đúng nghĩa trong cuộc đời thì thật khó. Dù tri kỷ cũng giống như tình bạn hay tình yêu, đều được cảm xúc chi phối và quyết định. Tôi thật may mắn khi có được cậu, có được một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn của mình, để thoải mái thể hiện bản thân mà không cần đắn đo rằng cậu có thấy thoải mái với nó hay không. Vì tôi biết cậu cũng thấy an toàn khi được ở trong vùng an toàn của tôi, và tôi cũng được bình yên khi được ở trong vùng nhộn nhịp của cậu. Có đôi lần, mối quan hệ của tôi và cậu có chút dao động. Cậu muốn tiến thêm một bước, nhưng tôi lại bước lùi. Bởi với tôi, được gọi cậu là tri kỷ đã là một điều hạnh phúc, vì ta luôn có thể nhìn thấy nhau, dù là bây giờ, hay mai sau, hay là mai sau nữa.

Xin chào các bạn đã trở lại với Chạm, nơi chia sẻ những tâm sự của chính các bạn gửi về thông qua hộp thư Chạm Zalo Official Cao. Cứ mỗi khi cuối tuần đến, Hitri và Tia lại cảm thấy vô cùng chờ đợi chương trình radio Chạm và Bạn lên sóng, để tất cả chúng ta được dịp ngồi lại bên nhau và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Có bao giờ các bạn đã thẳng thắn nói những lời yêu thương đến những người xung quanh của chúng ta chưa nào? Trong cuộc sống này, những lời nói yêu thương luôn mang lại những giá trị tinh thần giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Và như chủ đề của Chạm và Bạn ngày hôm nay, cứ nói yêu đi. Hitri và Tia sẽ cùng trải qua những lời yêu còn bỏ ngỏ hay những tin nhắn còn ngại ngùng chưa dám gửi trao. Tin nhắn đầu tiên của tập hôm nay đến từ một bạn có tên Vương Đình Quyết. Tin nhắn với nội dung như sau. Mình muốn gửi đến những người bạn của mình, Tiến, Giang, Hiếu, Thắm, Nhi và những người bạn còn lại. Hãy trân trọng tình bạn này nếu có thể. Hết dịch, chúng ta lại trở về với những ngày tháng bận rộn, nên hãy cứ vui vẻ trải lòng với nhau khi còn có thể. Xin cảm ơn bạn Dương Đình Quyết. Và đúng như thế, trong cuộc sống đầy bộn bề, quen biết những người bạn tốt luôn quan tâm chúng ta quả là điều không dễ dàng. Vì thế hãy luôn chân thành và lắng nghe nhau để giữ gìn tình bạn thật đẹp và bền vững qua thời gian các bạn nhé.

Lời yêu dù chất chứa trong lòng nhiều như vậy đó, nhưng đôi khi lại phải ẩn nấp sau một tiếng nhớ, một tiếng mong và vài tiếng thở dài. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của bạn Nhi Nhi nhé. Chào Chạm, mình là Nhi. Nhờ Chạm gửi lời này tới người mình thương. Gửi bạn, chúng ta chia tay được 1 tháng 3 ngày rồi và mình chưa bao giờ ngừng nhớ đến bạn. Tuy chúng ta không quen nhau lâu, nhưng những ký ức về bạn thì mình chưa bao giờ quên được. Và mình vẫn hy vọng có ngày chúng ta sẽ quay lại với nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách, vì mình đã thất bại ở lần trước. Thương bạn. Cảm ơn Chạm. Chạm giúp mình gửi bài Nước mắt của Phạm Quỳnh Anh nhé. Cảm ơn Nhi Nhi. Hy vọng rằng tình cảm chân thành của bạn sẽ chạm đến trái tim của người bạn thương. Và Chạm cũng rất mong mỏi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai bạn nhé.

Tin nhắn tiếp theo là một tâm sự khó nói đến từ bạn có tên là Phạm. Bạn ấy đã nhắn với Chạm như thế này. Chào Chạm, mình đã theo dõi Chạm từ lâu, nhưng bây giờ mới dám tâm sự với Chạm. Trước đây mình đã từng yêu một người, nhưng vì một số lý do nên chúng mình đã chia tay. Có một thời gian mình đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Đã có rất nhiều lần mình cố gắng mở lòng để yêu một người khác, nhưng mình không thể mở lòng được, vì mình sợ sẽ lại đau thêm một lần nữa. Mình phải làm sao đây Chạm? Cảm ơn bạn Phạm đã chia sẻ. Hy Tri nghĩ rằng để bắt đầu và duy trì một mối quan hệ gắn kết thì cả hai bên đều phải sẵn sàng trao đi và đón nhận tình cảm.

cảm. Có lẽ do những tổn thương của mối tình trước đã khiến bạn cảm thấy bất an khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy lắng nghe bản thân nhiều hơn, nhìn lại mối quan hệ trước mình đã có điều gì chưa tốt để trở nên hoàn thiện hơn và tự tin về bản thân mình nhiều hơn. Khi ấy bạn sẽ can đảm để mở lòng và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của chính mình bạn nha.

cùng Tia đến với tâm sự của bạn Tiên Tiên nhé. Chạm ơi, mình có tâm sự muốn chia sẻ với Chạm. Mình buồn quá. Dạo này mình hay nhớ về người yêu cũ. Biết là sẽ không thể quay lại đâu, dù có yêu đến cỡ nào. Mình mong bạn ấy sớm tìm được hạnh phúc của riêng bạn ấy mà thôi. Chào Tiên Tiên, cảm ơn bạn đã gửi thư cho Chạm nhé. Đâu phải muốn quên là quên được đâu, phải không? Tia hiểu bạn đã và đang phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải để cho bản thân mình được vui vẻ và sống trọn vẹn cuộc đời của mình, cho dù là có ai ở bên hay không nhé. Tia tin rằng người cũ của bạn cũng rất mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình đó.

Một bạn muốn giấu tên đã chia sẻ: trước khi nói, em xin phép được giấu tên của em. Em có yêu thầm một bạn trong lớp, nhưng bạn ý không thích em thì sao ạ? Gửi bạn, người mình thương luôn hạnh phúc nhé. Tớ mãi thương cậu, hãy chăm chỉ học tập nha. Một tình cảm chân thành nhưng thật không may, nó lại chỉ đến từ một phía. Nếu bạn đã biết bạn ấy không thích mình,

thì Hy Tri nghĩ rằng bạn hãy tập dần quên đi người ấy. Mối tình đơn phương càng giữ lâu trong tim, nó sẽ càng làm chúng ta thêm đau khổ và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật xứng đáng bạn nha.

Và chúng ta đã đến với tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Bức thư này cũng rất đặc biệt và được một bạn thính giả nhắn gửi đến cho các bạn của mình. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Gửi Chạm, cho phép mình giấu tên nhé. Mình đến từ Bình Dương. Chạm cho mình gửi lời nhắn đến một người bạn gọi là bạn thân và những người bạn mình vừa quen không lâu ở Chạm là Nhi, Thoa, Thắm, Quyết, Tiến, Tin, Hacker, Gió. Chào các bạn, thời gian vừa qua đã cho chúng mình gặp nhau ở Chạm, tuy không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đã cho nhau biết bao buồn vui và kỷ niệm, có thể cùng nhau thức khuya, cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm và cho nhau những lời khuyên ý nghĩa. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ mãi tình cảm này. Tới chúc các cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công với con đường mình đã chọn. Hãy trân trọng nhau mỗi ngày nhé, yêu các bạn rất nhiều. Nhờ Chạm gửi bài hát Nói Lời Hiển Nhiên cho các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn Chạm nhiều lắm. Chạm thật sự rất vui vì các bạn đã kết nối và tìm thấy nhau thông qua những phút giây lắng nghe radio này. Tia và Hi Tri đều cảm thấy công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Sau đây sẽ là ca khúc Nói Lời Hiển Nhiên, một ca khúc rất hay của Suni Hà Linh, Hoàng Dũng và rapper Dế Choắc. Chúc tất cả các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ.

Mới đó mà đã hết thời gian của tập hôm nay rồi. Thật vui vì các bạn đã ở lại với Tia và Hi Tri, lắng nghe những tâm sự gửi về cho Chạm. Muốn nghe lại những playlist khác của Chạm, các bạn hãy tìm từ khóa Chạm trên thanh công cụ của Zing MP3. Còn muốn kết nối và gửi tâm tình về cho Chạm, chúng ta có hai cách như sau. Cách 1, mở ứng dụng Zalo và tìm từ khóa Chạm. Cách 2, mở đường link zalo.me/chạmradio. Sau đó chọn theo dõi để có thể tâm tình cùng Chạm, cũng như nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Hi Tri và Tia xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại số tiếp theo.

Xin chào, bạn có thắc mắc những con số như 5m trên giây, 1cm trên giây, 12km trên giây hay 5cm trên giây có ý nghĩa gì không? 5m trên giây là vận tốc rơi của mưa, 1cm trên giây là vận tốc rơi của mây, 12km trên giây là vận tốc rơi của sao băng và 5cm trên giây là vận tốc rơi của hoa anh đào. Với nhiều người, đây chỉ là một vài con số, một vài thông tin nào đó. Nhưng với một số người khác, ý nghĩa của chúng còn lớn hơn thế. Hoa anh đào rơi 5cm trên giây không thể nói là chậm, cũng chẳng thể khẳng định là nhanh. Có người đưa tay là chạm được, có người trượt mất cánh hoa qua kẻ tay. 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời. Để rồi sau đó, cơ hội trở về bên nhau chỉ xấp xỉ 1 trên 1 triệu. Rồi chúng ta khỏa lấp sự trống vắng trong trái tim bằng cách quen người khác. Nhưng có lẽ hình bóng của mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

Tôi và em chẳng biết từ khi nào lại thân thiết tới như vậy. Hồi tiểu học, chúng ta đều bị các bạn cùng lớp nói là khác người. Tuy nhiên, chúng ta lại giống hệt nhau từ tính cách cho đến sở thích. Có lẽ ngay từ khi ấy, hai ta đã có một sợi dây liên kết vô hình chẳng thể tách rời. Tôi và em luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng. Em giúp tôi biết được rất nhiều thứ về thế giới xung quanh, nhưng thứ tôi nhớ mãi là con số 5cm trên giây, vận tốc rơi của hoa anh đào. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng. Em và tôi vì hoàn cảnh gia đình mà phải rời xa nhau. Chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau qua những bức thư. Cho tới một ngày, tôi biết được rằng tôi phải đi đến một nơi rất xa. Tôi quyết định sẽ tìm gặp em lần cuối, dù lúc ấy mới chỉ là một cậu học sinh cấp 2. Thời khắc gặp nhau, mọi thứ như vỡ òa. Tôi và em trò chuyện thật lâu, thật vui vẻ về đủ thứ trên đời. Rồi cuối cùng, trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào. Nụ hôn ấy thật đẹp, thật tinh khiết, nhưng cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao nhau.

là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mai niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi. Cho sự yêu

vai của sâu sắc, chỉ cần vào vai người thủ rộng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống một người với tôi.

chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày, chỉ đơn giản.

khoảnh khắc ngay như lúc này chỉ trải qua một lần trong đời. Tan đi mất thật nhanh hơn những gì mà em mong đợi. Để lý trí em hỏi, con tim em trả lời. Thề với anh rằng là sẽ cạnh mày không rời. Trước khi bình minh, trước khi ngắm thấy mây xanh. Nói cho tình yêu trước khi gió trăng bay nhanh. Nơi đời nhảy này sẽ có gia đình mãi mãi.

anh ấy, người yêu cũ của em thấy. Bao muộn phiền đắng cay em nhận lấy. Sau bao ngày em thấy trái tim em nát tan như này. Tại sao chẳng để anh mày lại vậy? Em à chôn chạy

Cuộc đời này bạn đâu thể chỉ có gia đình và người thân. Vậy nên có người chọn tình yêu để theo đuổi, rong ruổi tìm kiếm một tấm chân tình. Có người chọn tình bạn để gắn kết, không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm nông sâu. Nhưng cũng có người chọn một mối quan hệ kỳ lạ, một mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu, và với một người dân, nhưng quan trọng như gia đình. Người dân đó được gọi bằng một cái tên đặc biệt, đó là tri kỷ. Không phải ai sống cả cuộc đời cũng tìm được tri kỷ. Còn tôi may mắn vì tìm được cậu. Cứ ngỡ luôn là người xa lạ, vậy mà một lần gặp gỡ trở nên quen biết, rồi gắn bó cả đời. Tuy người Nam, kẻ Bắc chẳng mấy khi gặp nhau, kẻ náo nhiệt, người lặng thinh chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng mỗi khi tôi cần, cậu luôn có mặt ở bên. Những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời tôi luôn xuất hiện hình bóng của cậu. Cảm ơn cậu, tri kỷ của tôi.

Có lẽ thật khó để định nghĩa chính xác hai từ tri kỷ. Nếu bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, kể cả khi vui, khi buồn, chỉ cần bạn gọi một tiếng là được, thì tri kỷ sẽ sâu sắc hơn. Họ sẽ tự cảm nhận được khi bạn cần họ và xuất hiện đúng lúc. Nếu tình yêu xuất phát từ trái tim, thì tri kỷ xuất phát từ tâm hồn đồng điệu. Nên trong tình yêu, chúng ta cần nói ra để hiểu nhau hơn. Thì với tri kỷ, chỉ cần lặng im, cũng có thể biết được đối phương đang cảm thấy thế nào. Có người may mắn vì tìm được người đồng điệu cả về trái tim lẫn tâm hồn, rồi trở thành vợ chồng. Còn tôi hài lòng vì gọi cậu là tri kỷ, để có thể nhìn thấy nhau suốt cuộc đời. Để một năm chỉ cần vài lần gặp mặt, cũng đủ cho tất cả những ngày còn lại, để ngồi thâu đêm suốt sáng, chia sẻ những bí mật, những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.

suy nghĩ hiện hữu về em. Nhưng mà em ơi, thầm thương trộm nhớ một người là như vậy đấy. Dù chỉ là gió thoảng mây bay, dù cho thế nào đi chăng nữa, thì thanh xuân của anh

vẫn được vui. Ở bên nơi ấy em sẽ không buồn. Dù anh vẫn biết người ta không yêu em, nhưng lòng anh đau chẳng thể nói ra, chỉ biết lặng thinh.

Tôi không thể nhớ rõ chúng ta đã trở thành tri kỷ từ khi nào. Với cậu có lẽ là khi tâm sự với tôi những bí mật lớn nhất của cuộc đời. Một bí mật mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể chia sẻ được. Còn với tôi, ngày tôi gọi cậu là tri kỷ là một ngày của nhiều năm về trước. Khi tôi đang lạc lối trong cuộc đời, tôi luôn tự hỏi sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không? Và khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cậu xuất hiện và nói rằng sự tồn tại của tôi chính là một món quà trong cuộc đời của cậu. Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi những đêm đen dài đằng đẵng.

Được gọi ai đó là tri kỷ chính là món quà mà cuộc đời này ban tặng cho bạn. Món quà ấy được đặt trong một chiếc hộp bí mật. Để mở được nó, bạn phải tìm được chìa khóa. Có thể khó khăn, có thể dễ dàng.

Nhưng một khi tìm được, bạn sẽ có được cho mình một mối quan hệ vô cùng trân quý, tìm được một người hiểu rõ về bạn như chính bạn nhìn thấy bản thân của mình trong gương, hoặc thậm chí là hiểu hơn cả chính bản thân mình. Cậu nói, cậu đã tìm được người đó, cậu luôn cảm ơn cuộc đời này vì đã tặng cho cậu một tri kỷ, vì tôi có thể ngồi bên cậu hàng giờ, thậm chí là thâu đêm, chỉ để nghe cậu kể lể về chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thật ra, tôi mới là người cần nói lời cảm ơn khi có được cậu trong cuộc đời. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Vậy mà cậu vẫn luôn nhận ra niềm vui trên khuôn mặt chẳng mấy khi cười của tôi. Cậu đủ nhạy cảm để nhận ra sự bất ổn khi tôi buông tiếng thở dài. Cậu thấu hiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách để tôi được thoải mái trong không gian của mình. Cậu quan tâm nhưng không vồ vập, chỉ đơn giản bằng một cái nắm tay, một cái ôm. Nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Chúng ta có thể có nhiều bạn bè hay trải qua nhiều mối tình khác nhau, nhưng để thực sự có một người tri kỷ đúng nghĩa trong cuộc đời thì thật khó. Dù tri kỷ cũng

Giống như tình bạn hay tình yêu đều được cảm xúc chi phối và quyết định. Tôi thật may mắn khi có được cậu, có được một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn của mình, để thoải mái thể hiện bản thân mà không cần đắn đo rằng cậu có thấy thoải mái với nó hay không. Vì tôi biết cậu cũng thấy an toàn khi được ở trong vùng an toàn của tôi, và tôi cũng được bình yên khi được ở trong vùng nhộn nhịp của cậu. Có đôi lần, mối quan hệ của tôi và cậu có chút dao động. Cậu muốn tiến thêm một bước, nhưng tôi lại bước lùi. Bởi với tôi, được gọi cậu là tri kỷ đã là một điều hạnh phúc, vì ta luôn có thể nhìn thấy nhau, dù là bây giờ, hay mai sau, hay là mai sau nữa.

Xin chào các bạn đã trở lại với Chạm, nơi chia sẻ những tâm sự của chính các bạn gửi về thông qua hộp thư Chạm Zalo Official Cao. Cứ mỗi khi cuối tuần đến, Hitri và Tia lại cảm thấy vô cùng chờ đợi chương trình radio Chạm và Bạn lên sóng, để tất cả chúng ta được dịp ngồi lại bên nhau và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Có bao giờ các bạn đã thẳng thắn nói những lời yêu thương đến những người xung quanh của chúng ta chưa nào? Trong cuộc sống này, những lời nói yêu thương luôn mang lại những giá trị tinh thần giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Và như chủ đề của Chạm và Bạn ngày hôm nay, cứ nói yêu đi. Hitri và Tia sẽ cùng trải qua những lời yêu còn bỏ ngỏ hay những tin nhắn còn ngại ngùng chưa dám gửi trao. Tin nhắn đầu tiên của tập hôm nay đến từ một bạn có tên Vương Đình Quyết. Tin nhắn với nội dung như sau. Mình muốn gửi đến những người bạn của mình, Tiến, Giang, Hiếu, Thắm, Nhi và những người bạn còn lại. Hãy trân trọng tình bạn này nếu có thể. Hết dịch, chúng ta lại trở về với những ngày tháng bận rộn, nên hãy cứ vui vẻ trải lòng với nhau khi còn có thể. Xin cảm ơn bạn Dương Đình Quyết. Và đúng như thế, trong cuộc sống đầy bộn bề, quen biết những người bạn tốt luôn quan tâm chúng ta quả là điều không dễ dàng. Vì thế hãy luôn chân thành và lắng nghe nhau để giữ gìn tình bạn thật đẹp và bền vững qua thời gian các bạn nhé.

Lời yêu dù chất chứa trong lòng nhiều như vậy đó, nhưng đôi khi lại phải ẩn nấp sau một tiếng nhớ, một tiếng mong và vài tiếng thở dài. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của bạn Nhi Nhi nhé. Chào Chạm, mình là Nhi. Nhờ Chạm gửi lời này tới người mình thương. Gửi bạn, chúng ta chia tay được 1 tháng 3 ngày rồi và mình chưa bao giờ ngừng nhớ đến bạn. Tuy chúng ta không quen nhau lâu, nhưng những ký ức về bạn thì mình chưa bao giờ quên được. Và mình vẫn hy vọng có ngày chúng ta sẽ quay lại với nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách, vì mình đã thất bại ở lần trước. Thương bạn. Cảm ơn Chạm. Chạm giúp mình gửi bài Nước Mắt của Phạm Quỳnh Anh nhé. Cảm ơn Nhi Nhi. Hy vọng rằng tình cảm chân thành của bạn sẽ chạm đến trái tim của người bạn thương. Và Chạm cũng rất mong mỏi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai bạn nhé.

Mới đó mà đã hết thời gian của tập hôm nay rồi. Thật vui vì các bạn đã ở lại với Tia và Hi Tri, lắng nghe những tâm sự gửi về cho Chạm. Muốn nghe lại những playlist khác của Chạm, các bạn hãy tìm từ khóa Chạm trên thanh công cụ của Zing MP3. Còn muốn kết nối và gửi tâm tình về cho Chạm, chúng ta có hai cách như sau. Cách 1, mở ứng dụng Zalo và tìm từ khóa Chạm. Cách 2, mở đường link zalo.me/chạmradio, sau đó chọn theo dõi để có thể tâm tình cùng Chạm, cũng như nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Hi Tri và Tia xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại số tiếp theo.

0: something to say.
1: I'm listening.
0: I saw you. You know?
1: What?

Xin chào, bạn có thắc mắc những con số như 5m trên giây, 1cm trên giây, 12km trên giây hay 5cm trên giây có ý nghĩa gì không? 5m trên giây là vận tốc rơi của mưa, 1cm trên giây là vận tốc rơi của mây, 12km trên giây là vận tốc rơi của sao băng và 5cm trên giây là vận tốc rơi của hoa anh đào. Với nhiều người, đây chỉ là một vài con số

một vài thông tin nào đó, nhưng với một số người khác, ý nghĩa của chúng còn lớn hơn thế. Hoa anh đào rơi 5cm trên giây, không thể nói là chậm, cũng chẳng thể khẳng định là nhanh. Có người đưa tay là chạm được, có người trượt mất cánh hoa qua kẽ tay. 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời. Để rồi sau đó, cơ hội trở về bên nhau chỉ xấp xỉ 1 trên 1 triệu. Rồi chúng ta khỏa lấp sự trống vắng trong trái tim bằng cách quen người khác. Nhưng có lẽ hình bóng của mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

nào lại thân thiết tới như vậy? Hồi tiểu học, chúng ta đều bị các bạn cùng lớp nói là khác người. Tuy nhiên, chúng ta là giống hệt nhau từ tính cách cho đến sở thích. Có lẽ ngay từ khi ấy, hai ta đã có một sợi dây liên kết vô hình chẳng thể tách rời. Tôi và em luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng. Em giúp tôi biết được rất nhiều thứ về thế giới xung quanh, nhưng thứ tôi nhớ mãi là con số 5cm trên giây, vận tốc rơi của hoa anh đào. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng. Em và tôi vì hoàn cảnh gia đình mà phải rời xa nhau. Chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau qua những bức thư. Cho tới một ngày, tôi biết được rằng tôi phải đi đến một nơi rất xa. Tôi quyết định sẽ tìm gặp em lần cuối, dù lúc ấy mới chỉ là một cậu học sinh cấp 2. Thời khắc gặp nhau, mọi thứ như vỡ òa. Tôi và em trò chuyện thật lâu, thật vui vẻ về đủ thứ trên đời. Rồi cuối cùng, trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào. Nụ hôn ấy thật đẹp, thật tinh khiết, nhưng cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao nhau.

là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi.

0: tâm tư như sóng đánh chơi với mệt mỏi tâm hồn thì mong manh.
1: Không cần người phải quá sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sẻ những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống một người với tôi.

chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày, chỉ đơn giản là

khoảnh khắc như lúc này chỉ trải qua một lần trong đời. Tan đi mất thật nhanh hơn những gì mà em mong đợi. Để lý trí em hỏi, con tim em trả lời. Thề với anh rằng là sẽ cạnh mày không rời. Trước khi bình minh, trước khi ngắm thấy mây xanh. Nói cho tình yêu trước khi gió tan bay nhanh. Nơi đời nhảy này sẽ có gia đình mãi mãi. Liệu em

thấy người yêu cũ của em thấy bao muộn phen đắng cay em nhận lấy. Sau bao ngày em thấy trái tim em nát tan như này, tại sao chẳng để anh mày lại vậy? Em à trốn chạy có

Cuộc đời này bạn đâu thể chỉ có gia đình và người thân. Vậy nên có người chọn tình yêu để theo đuổi, rong ruổi tìm kiếm một tấm chân tình. Có người chọn tình bạn để gắn kết, không bị ràng buộc bởi những trách nhiệm nông sâu. Nhưng cũng có người chọn một mối quan hệ kỳ lạ, một mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu, và với một người dân, nhưng quan trọng như gia đình. Người dân đó được gọi bằng một cái tên đặc biệt, đó là tri kỷ. Không phải ai sống cả cuộc đời cũng tìm được tri kỷ. Còn tôi may mắn vì tìm được cậu. Cứ ngỡ luôn là người xa lạ, vậy mà một lần gặp gỡ trở nên quen biết, rồi gắn bó cả đời. Tuy người Nam, kẻ Bắc chẳng mấy khi gặp nhau, kẻ náo nhiệt, người lặng thinh chẳng mấy khi trò chuyện, nhưng mỗi khi tôi cần, cậu luôn có mặt ở bên. Những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời tôi luôn xuất hiện hình bóng của cậu. Cảm ơn cậu, tri kỷ của tôi.

Có lẽ thật khó để định nghĩa chính xác hai từ tri kỷ. Nếu bạn thân có thể xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, kể cả khi vui, khi buồn, chỉ cần bạn gọi một tiếng là được, thì tri kỷ sẽ sâu sắc hơn. Họ sẽ tự cảm nhận được khi bạn

suy nghĩ hiện hữu về em. Nhưng mà em ơi, thầm thương trộm nhớ một người là như vậy đấy. Dù chỉ là gió thoảng mây bay, dù cho thế nào đi chăng nữa thì thành

em được vui, ở bên nơi ấy em sẽ không buồn. Dù anh vẫn biết người ta không yêu em, nhưng lòng anh đau chẳng thể nói ra. Chỉ biết lặng thinh ngồi nhìn em thật lâu, mà em có biết anh rất đau lòng. Làm sao để nói anh rất cần em.

Điều tuyệt vời nhất mà một mối quan hệ tri kỷ mang lại, theo tôi, chính là sự kết hợp giữa tình bạn, tình yêu và tình thân. Đặc biệt hơn, tri kỷ là chỉ lấy ưu điểm mà những mối quan hệ kia mang lại, bỏ đi những hạn chế như mâu thuẫn của tình bạn, giận hờn của tình yêu và sự trách nhiệm gắn kết trong tình thân. Tôi và cậu đến với nhau như bạn thân, hiểu nhau như người yêu và bao dung như người thân. Tôi không thể nhớ rõ chúng ta đã trở thành tri kỷ từ khi nào. Với cậu có lẽ là khi tâm sự với tôi những bí mật lớn nhất của cuộc đời, một bí mật mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể chia sẻ được. Còn với tôi, ngày tôi gọi cậu là tri kỷ là một ngày của nhiều năm về trước. Khi tôi đang lạc lối trong cuộc đời, tôi luôn tự hỏi sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì không? Và khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cậu xuất hiện và nói rằng sự tồn tại của tôi chính là một món quà trong cuộc đời của cậu. Cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi những đêm đen dài đằng đẵng.

Được gọi ai đó là tri kỷ chính là món quà mà cuộc đời này ban tặng cho bạn. Món quà ấy được đặt trong một chiếc hộp bí mật. Để mở được nó, bạn phải tìm được chìa khóa. Có thể khó khăn, có thể dễ dàng, nhưng một khi tìm được, bạn sẽ có được cho mình một mối quan hệ vô cùng trân quý. Tìm được một người hiểu rõ về bạn như chính bạn nhìn thấy bản thân của mình trong gương, hoặc thậm chí là hiểu hơn cả chính bản thân mình. Cậu nói, cậu đã tìm được người đó. Cậu luôn cảm ơn cuộc đời này vì đã tặng cho cậu một tri kỷ. Vì tôi có thể ngồi bên cậu hàng giờ, thậm chí là thâu đêm, chỉ để nghe cậu kể lể về chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thật ra, tôi mới là người cần nói lời cảm ơn khi có được cậu trong cuộc đời. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Vậy mà cậu vẫn luôn nhận ra niềm vui trên khuôn mặt chẳng mấy khi cười của tôi. Cậu đủ nhạy cảm để nhận ra sự bất ổn khi tôi buông tiếng thở dài. Cậu thấu hiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách để tôi được thoải mái trong không gian của mình. Cậu quan tâm nhưng không vồ vập, chỉ đơn giản bằng một cái nắm tay, một cái ôm. Nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.

Chúng ta có thể có nhiều bạn bè hay trải qua nhiều mối tình khác nhau, nhưng để thực sự có một người tri kỷ đúng nghĩa trong cuộc đời thì thật khó. Dù tri kỷ cũng giống như tình bạn hay tình yêu, đều được cảm xúc chi phối và quyết định. Tôi thật may mắn khi có được cậu, có được một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn của mình, để thoải mái thể hiện bản thân mà không cần đắn đo rằng cậu có thấy thoải mái với nó hay không. Vì tôi biết cậu cũng thấy an toàn khi được ở trong vùng an toàn của tôi, và tôi cũng được bình yên khi được ở trong vùng nhộn nhịp của cậu. Có đôi lần, mối quan hệ của tôi và cậu có chút dao động. Cậu muốn tiến thêm một bước, nhưng tôi lại bước lùi. Bởi với tôi, được gọi cậu là tri kỷ đã là một điều hạnh phúc, vì ta luôn có thể nhìn thấy nhau, dù là bây giờ, hay mai sau, hay là mai sau nữa.

Xin chào các bạn đã trở lại với Chạm, nơi chia sẻ những tâm sự của chính các bạn gửi về thông qua hộp thư Chạm Zalo Official Account. Cứ mỗi khi cuối tuần đến, Hitri và Tia lại cảm thấy vô cùng chờ đợi chương trình radio Chạm và Bạn lên sóng, để tất cả chúng ta được dịp ngồi lại bên nhau và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Có bao giờ các bạn đã thẳng thắn nói những lời yêu thương đến những người xung quanh của chúng ta chưa nào? Trong cuộc sống này, những lời nói yêu thương luôn mang lại những giá trị tinh thần giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Và như chủ đề của Chạm và Bạn ngày hôm nay, cứ nói yêu đi. Hitri và Tia sẽ cùng trải qua những lời yêu còn bỏ ngỏ hay những tin nhắn còn ngại ngùng chưa dám gửi trao. Tin nhắn đầu tiên của tập hôm nay đến từ một bạn có tên Vương Đình Quyết. Tin nhắn với nội dung như sau. Mình muốn gửi đến những người bạn của mình, Tiến, Giang, Hiếu, Thắm, Nhi và những người bạn còn lại. Hãy trân trọng tình bạn này nếu có thể. Hết dịch, chúng ta lại trở về với những ngày tháng bận rộn, nên hãy cứ vui vẻ trải lòng với nhau khi còn có thể.

Xin cảm ơn bạn Dương Đình Quyết. Và đúng như thế, trong cuộc sống đầy bộn bề, quen biết những người bạn tốt luôn quan tâm chúng ta quả là điều không dễ dàng. Vì thế hãy luôn chân thành và lắng nghe nhau để giữ gìn tình bạn thật đẹp và bền vững qua thời gian các bạn nhé.

Lời yêu dù chất chứa trong lòng nhiều như vậy đó, nhưng đôi khi lại phải ẩn nấp sau một tiếng nhớ, một tiếng mong và vài tiếng thở dài. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của bạn Nhi Nhi nhé. Chào Chạm, mình là Nhi. Nhờ Chạm gửi lời này tới người mình thương. Gửi bạn, chúng ta chia tay được 1 tháng 3 ngày rồi và mình chưa bao giờ ngừng nhớ đến bạn. Tuy chúng ta không quen nhau lâu, nhưng những ký ức về bạn thì mình chưa bao giờ quên được. Và mình vẫn hy vọng có ngày chúng ta sẽ quay lại với nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách vì mình đã thất bại ở lần trước. Thương bạn. Cảm ơn Chạm. Chạm giúp mình gửi bài Nước mắt của Phạm Quỳnh Anh nhé. Cảm ơn Nhi Nhi. Hy vọng rằng tình cảm chân thành của bạn sẽ chạm đến trái tim của người bạn thương. Và Chạm cũng rất mong mỏi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai bạn nhé.

nhưng vì một số lý do nên chúng mình đã chia tay. Có một thời gian mình đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Đã có rất nhiều lần mình cố gắng mở lòng để yêu một người khác, nhưng mình không thể mở lòng được, vì mình sợ sẽ lại đau thêm một lần nữa. Mình phải làm sao đây Chạm? Cảm ơn bạn Phạm đã chia sẻ. Hy Tri nghĩ rằng để bắt đầu và duy trì một mối quan hệ gắn kết thì cả hai bên đều phải sẵn sàng trao đi và đón nhận tình cảm. Có lẽ do những tổn thương của mối tình trước đã khiến bạn cảm thấy bất an khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy lắng nghe bản thân nhiều hơn, nhìn lại mối quan hệ trước mình đã có điều gì chưa tốt để trở nên hoàn thiện hơn và tự tin về bản thân mình nhiều hơn. Khi ấy bạn sẽ can đảm để mở lòng và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của chính mình bạn nha.

cùng Tia đến với tâm sự của bạn Tiên Tiên nhé. Chạm ơi, mình có tâm sự muốn chia sẻ với Chạm. Mình buồn quá. Dạo này mình hay nhớ về người yêu cũ. Biết là sẽ không thể quay lại đâu, dù có yêu đến cỡ nào. Mình mong bạn ấy sớm tìm được hạnh phúc của riêng bạn ấy mà thôi. Chào Tiên Tiên, cảm ơn bạn đã gửi thư cho Chạm nhé. Đâu phải muốn quên là quên được đâu, phải không? Tia hiểu bạn đã và đang phải cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải để cho bản thân mình được vui vẻ và sống trọn vẹn cuộc đời của mình, cho dù là có ai ở bên hay không nhé. Tia tin rằng người cũ của bạn cũng rất mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình đó.

Một bạn muốn giấu tên đã chia sẻ: trước khi nói, em xin phép được giấu tên của em. Em có yêu thầm một bạn trong lớp, nhưng bạn ý không thích em thì sao ạ? Gửi bạn, người mình thương luôn hạnh phúc nhé. Tớ mãi thương cậu, hãy chăm chỉ học tập nha. Một tình cảm chân thành nhưng thật không may, nó lại chỉ đến từ một phía. Nếu bạn đã biết bạn ấy không thích mình, thì Hi Tri nghĩ rằng bạn hãy tập dần quên đi người ấy. Mối tình đơn phương càng giữ lâu trong tim, nó sẽ càng làm chúng ta thêm đau khổ và bỏ lỡ nhiều cơ hội khác. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc thật xứng đáng bạn nha.

Và chúng ta đã đến với tin nhắn cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Bức thư này cũng rất đặc biệt và được một bạn thính giả nhắn gửi đến cho các bạn của mình. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Gửi Chạm, cho phép mình giấu tên nhé. Mình đến từ Bình Dương. Chạm cho mình gửi lời nhắn đến một người bạn gọi là bạn thân và những người bạn mình vừa quen không lâu ở Chạm là Nhi, Thoa, Thắm, Quyết, Tiến, Tin, Hacker, Gió. Chào các bạn, thời gian vừa qua đã cho chúng mình gặp nhau ở Chạm, tuy không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đã cho nhau biết bao buồn vui và kỷ niệm, có thể cùng nhau thức khuya, cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm và cho nhau những lời khuyên ý nghĩa. Hy vọng chúng ta sẽ luôn giữ mãi tình cảm này. Tới chúc các cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công với con đường mình đã chọn. Hãy trân trọng nhau mỗi ngày nhé. Yêu các bạn rất nhiều. Nhờ Chạm gửi bài hát, nói lời

hiển nhiên cho các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn Trạm nhiều lắm. Trạm thật sự rất vui vì các bạn đã kết nối và tìm thấy nhau thông qua những phút giây lắng nghe radio này. Tia và Hi Tri đều cảm thấy công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Sau đây sẽ là ca khúc Nói lời hiển nhiên, một ca khúc rất hay của Suni Hà Linh, Hoàng Dũng và rapper Dế Choắc. Chúc tất cả các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ.

Mới đó mà đã hết thời gian của tập hôm nay rồi. Thật vui vì các bạn đã ở lại với Tia và Hitri, lắng nghe những tâm sự gửi về cho Chạm. Muốn nghe lại những playlist khác của Chạm, các bạn hãy tìm từ khóa Chạm trên thanh công cụ của Zing MP3. Còn muốn kết nối và gửi tâm tình về cho Chạm, chúng ta có hai cách như sau. Cách 1, mở ứng dụng Zalo và tìm từ khóa Chạm. Cách 2, mở đường link zalo.me/chạmradio, sau đó chọn theo dõi để có thể tâm tình cùng Chạm, cũng như nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Hitri và Tia xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại số

Xin chào, bạn có thắc mắc những con số như 5m trên giây, 1cm trên giây, 12km trên giây hay 5cm trên giây có ý nghĩa gì không? 5m trên giây là vận tốc rơi của mưa, 1cm trên giây là vận tốc rơi của mây, 12km trên giây là vận tốc rơi của sao băng và 5cm trên giây là vận tốc rơi của hoa anh đào. Với nhiều người, đây chỉ là một vài con số, một vài thông tin nào đó. Nhưng với một số người khác, ý nghĩa của chúng còn lớn hơn thế. Hoa anh đào rơi 5cm trên giây không thể nói là chậm, cũng chẳng thể khẳng định là nhanh. Có người đưa tay là chạm được, có người trượt mất cánh hoa qua kẽ tay. 5cm trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu đầu đời. Để rồi sau đó, cơ hội trở về bên nhau chỉ xấp xỉ 1 trên 1 triệu. Rồi chúng ta khỏa lấp sự trống vắng trong trái tim bằng cách quen người khác. Nhưng có lẽ hình bóng của mối tình đầu sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

Tôi và em chẳng biết từ khi nào lại thân thiết tới như vậy. Hồi tiểu học, chúng ta đều bị các bạn cùng lớp nói là khác người. Tuy nhiên, chúng ta là giống hệt nhau từ tính cách cho đến sở thích. Có lẽ ngay từ khi ấy, hai ta đã có một sợi dây liên kết vô hình chẳng thể tách rời. Tôi và em luôn gắn chặt với nhau như hình với bóng. Em giúp tôi biết được rất nhiều thứ về thế giới xung quanh, nhưng thứ tôi nhớ mãi là con số 5cm trên giây, vận tốc rơi của hoa anh đào. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ phẳng lặng. Em và tôi vì hoàn cảnh gia đình mà phải rời xa nhau. Chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau qua những bức thư. Cho tới một ngày, tôi biết được rằng tôi phải đi đến một nơi rất xa. Tôi quyết định sẽ tìm gặp em lần cuối, dù lúc ấy mới chỉ là một cậu học sinh cấp 2. Thời khắc gặp nhau, mọi thứ như vỡ òa. Tôi và em trò chuyện thật lâu, thật vui vẻ về đủ thứ trên đời. Rồi cuối cùng, trao nhau nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào. Nụ hôn ấy thật đẹp, thật tinh khiết, nhưng cũng là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi trao nhau.

lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng. Cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống, mang niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi cho sự yêu.

về vai có sâu sắc, chỉ cần vào vai người thủ rộng, chân thành từ dẫu sâu màu mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông, cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi, cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sống một người với tôi.

chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản là tình yêu lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây, vậy mà chẳng có ai hiểu thứ tôi mong mỏi từng ngày. Chỉ đơn giản

trong đời. Tan đi mất thật nhanh hơn những gì mà em mong đợi. Để lý trí em hỏi, con tim em trả lời. Thề với anh rằng là sẽ cạnh mày không rời. Trước khi bình minh, trước khi ngắm thấy mây xanh. Nói cho tình yêu trước khi gió trăng bay nhanh. Nơi đời nhảy này sẽ có gia đình mãi mãi. Liệu em